0: every life we touch. It's on in us.
1: See you in the next life.

Watanga wa munga avupiro na mizusa kina zibonwa mikatazo halu kwa ula station salu na saa nwanyi FM ni lusi kwa lule kari samu kawahanyo ya 74 kubala mwa 19. Ivali hachua na mwa 19 hili, manyando ayalu kile ki amangata. Kono munga avupiro umu lamulela kuona kau fela. Watanga wa mulimu. Manyando abatu wa lukire kia mangata kupudela fela buniti kia mangata kono mulimu hamuka hupurisisa unzamu lamulela kuona kao fela ona mani kimi na bao mwamulumba amaliza zilaka chenu vava mwiva chupa mikuona manyando ona fahalu sori kupudela kono valukire kibabande hawa chupa mikuona valibere zili zola mulimu kuliri valukule kuona lizola mungabu piro limilu kulule mama nyando amu inzi kuona hao kapakima nyando amisevezi kapakima nyando atala kapakima nyando agunyandisi wa mahala vatu kapakima nyando akuloiwa kima nyando akuyezi wabumasu kiti avulusi mulimu ubulera kuli mungabu piro wabalabu nilaka kuli kibabande nako yaku nyando mulimu ikalukuletire uiveire paskala miuzi vile kuri ikanga miahaye mikana ikanga mazazi ya makana ikanga liviki zekana ingeli kweri zekana mulimu ikalukuletire kale misamina kisakuli mube nitumero kuri lizola mulimu lika miswala nukumezuisa mama nyando ao kakuli wami lamulela kuona mwai vulera timana. Mimwana kwa yeye yaka kusasani. Hasa mila mulera ni hasa mila mulezi. Lumulumbe kalu itima kwa meto. Mulena ni mulimu ya mata shemo. Kini iti manyando kwa baba lukire kia mangata. Baba mbalovezi nitala. Baba mbalovezi inze wavira nila kakuli vaizolu anisiwa. Baba mbalovezi inze wavira ezi kakuli neva inzi mama iliko emituna. Mule na mulimu lwa mikupa baba mbakula. Hake mbala mulele batanga vamina. Kuze maswe zeo kaofera. Sina hamu sepisize chualo. Kali vizola mule na Jesu lwa kupanukula pera. Amen.

Bazwile bazwile bethaliswa so ka fela ko motho la ka tseno la vutano la 22 kandao 2026 le vamo bethaliswa so makalo ya pili ya putala so sa ngwanye FM ko zona ko nikusa na ko ya tu vokle kum se ali me bethalese mamela kina maila Harris na kwa nose nezi ni vo manjene la vo David Wanyanda le nane ka fela bethalese le lokusizwe ki bo mtalipola matalani me zelo ka vanzona la vutano sina chwana makalo ya pili ya putala so sa ngwanye FM kizem kana kwa 5.6 bathelese lo zwa pele ma program ya kosa ne mzwale ne valikani ki program ya lwese kana ko ya correcto 7 hakula tela program ya bamela zampe lo sakata kwisa na ko ya 7 o'clock 7 o'clock lo mvela ritoza makande me ka samla ritoza makande kula tela program ya ripio ri bamela zafam kwa kwa program ya lwese kana ko ya 10 past 7 kula tela program ya tabasa simalom kwisa na ko ya 20 minutes to 8 akula tela program ya kana maziva kwisa 10 minutes to 8 utavelezwe spidi ma program ya lito la alifase mi elwesa kana kwa 8 o'clock ukateleza kwa makande kasambla makande alafu tano sina chwana kikuzwa pili ma alipina zas manje manje kwisa half past 8 kilipina zisi yani kwisa 9 o'clock luka kutela ritoza makande mi kasambla ritoza makande kula tela program ya reserviso ni ilipina kwisa nako ya 10 o'clock yola ya sichava yega matakwisa nako ya 11 o'clock mi 11 o'clock ki makande kasamla makande rutozo la prikuva mo ma program ya lipina za sizom ili yeka tisakalo ya lipotalaso za pili kwa mafelezo katolo pateleze dovenya mo kikalo ya pili ya lipotalaso za ngwanye FM.

Kuzula pili kena kwenye vitalezi ma programu ya kusana ni mzuale ni varikani. Anomba ufa kule zaki 066-253-088. SMS line ki 6-888.

0: ngikuzobreke iprogram ebusana nibizwa le never can force levels wele mngaka
1: bomayela
0: mngaka
1: buzethwani
0: mngaka lozo idande
1: enhla
0: enhla mngaka mwala wami na watu wala kufani ufutata mngaka
1: kolo ifa utuwa mwendi yesu malikubo
0: muzo ya malikubo voka shadram
1: ya
0: kuzwa malikubo hanyani ni kuyema kuli network yesu wali hande
1: mwale ya kataza ni malu kwa kubu na to ni malu ya kataza tuwa na mwandu nini kwa na
0: Alright, vale que kuzora pri mwaka?
1: Eh, naruka ruka. Eh, sha. Atazi bangwanye FM kaufera.
0: Mhm.
1: Eh, niluzusa bana mungelele ba America komsayo omumu man kuwa bona mbere.
0: Eh, voka shadramu, muluko terape mwaka, mwala wamina una nevu tata.
1: Oh.
0: Shangwem.
1: Shangwem.
0: Por los operativism, aquí programa cosa de visual en Vatican, a mi nombre es Cecilia Cova 0662530888, correo correo SMS line 63228.

0: ozwa premier vore longe va vosle vaswe mngaka
1: taka pasumukela
0: lo pasumukela ande mngaka vaswe rechwa nga
1: tsitev na val pasumukela
0: ke vende ko twa ko di mvota na upasumukela
1: mano fa se za halo uye mfamandanga uri te semi kolo ko ka sha dram vakashe dramu ya lipapa nilimbeshi, nilimbala nilikama inkafera lutocha kwa te iyo uzuke spaza sintolo sana mwana huli mchenjo ferire chali fashe lutarimele kuri vakashe dramu vakashe lipapa tilu uone kwa te iyo kuperie tahayani vakashe de mungomo wa makwangala hapi uone kwa te
0: enti ya mga kamu
1: e muzuye ni kuye mera ba patala za kausa
0: ashangwe
1: e trago volomba mulikana ka azuhe ya chenu kila kutano e na kasi adram kwa ngomba lindi kwa mtu ya azuhe ya skano foni ngera nga moliku kakule e ya katolo muwe ya fastika ya kuli foni ngera mamungu moliku
0: na lona lori velezu kuli muendelu mungo moka vona ala kanti mtu haskazu wakari
1: kati mungo moka katefe maliku ee msali yo mungu kwa mumbone azuwe ni kwe mera tuchembele kafera nchali kafera
0: encham
1: ee kwa lukwa sirumbi kwa lukwa dhala wakati masiku njenge mafani azuwe ni kwe mera tudhala kafera yera mwao totu tu hata tunatua mizu saa
0: ni utoku li mumana henye
1: mchimbere waka majosefa mwanga mafani faka sumba fani azuhe niye nani kuwe mera tuchembere kaufera ifafu karofamu dara waka federesi mwembero fani nibabu karo kaufera kumule nengi vindu kukwani fatu kaufera wazi wa mbotana kachemu kilabu tanu nibulele batu chwana kuli hapa kabona mbotana momo tolopo hira usimbire li papatizeza abona fazeta hama mikoromo vasali vazwe kwa teni vasike wa mwatele la kuliki mnyororo mwulele wa mama ibaba ukuli mwulele vasali kwa wana mwuma NBC kuli hapa kato wana mwata na nilipapa tizeli njinjize ni vosi ya oba vasike wa ataha mnyororo iyo ya sachi mwamu shituucha mwamiro mwaya watu yo azwe hande kwa lukwa ngala kwa yopasumukera huvono pakezi chwana iva

0: Ngizobona ema program ekusana ebizwala ni berkani force levels wena mngaka.
1: Ande buzele jwange.
0: Lo zwela ande mngaka kireko kusosana.
1: Sangwe kiwo Harrison kwano kwali sero ne vata kuzosana ni vanda kefa nova.
0: Enja.
1: Ni zosana ni vahulwa ni vote diri ya kwa kali yangire kwani. Mwali sero mo ni zosana ni vahulwa ni vo croquet zira. Ni baba ni zwa ka fera mwali sero mo mulufere ka pina kale kirila to mwandu.
0: Lo tumez mngaka.
1: Shangwe.
0: Shangwe. All right, lozwa prefetalese ki programa kusana nemzwa leni verkani.

0: ngikuzobabrevisela bathelelise ke iprogram ekusana ebizwaleni valikani vosile vazwile mngaka
1: enishiyabumayela mzwile jwane
0: lo zwile ande vazwile tshwa ngivokasha drum
1: wa lo zwile kusaziva fofeni yemi fam network ya
0: famu otwala hande mngaka
1: oh kala lokala kala uzo sane na mwali siti kwa nukwa malindi blue city kwa luse olufonera luzuse watanga mwumuli mbaba swediri tukuzo za kamu sokoli yoko panela kwa mafuta kongigeshe nu wazwe nukutola hande wawe bina wazwe nukutola hande umpulista waka manecho ni vomu azi manecho ni vofostina manecho ni vopegi simata wa seru lukisali tukuzo zo manecho lusali manecho wana vosikiriti umayi mberu wako yo wako teni wake za loyo wanyi wake za loyo manecholo ni vana vamuli mu congregation ya kawa ma kena congregation ni nyanti manecholo ni choto ni wana mafuta kuyo veru wa Saint New Apostle Church ni halu fita fo la feza halu itukise za kalu yo kutongi wa kibasi kamso mwapina ya va apostola babancha wana wa Saint New Apostle Habari wa muhela va apostola babalalo aluzika pa munani yona bumaila
0: kwa muhela va apostola babalalo
1: ni shakiba au Saint New Apostle Habari wa muhela va apostola babalalo kwa na kwali pina za sugojo era zani yeri teni kaufela heba hiyo yo
0: ora lo itumeze
1: itumeze.

0: Ngizoba bevuthele sike program ekusona nemizwala ene Vatican elonge bam. Vusi laba zwe mngaka. Mngaka lo zwe andikira kwa kusona.
1: Eh, yo Daniel kwano kwa Cowboy.
0: Eh, vo Daniel.
1: Eh, cha.
0: Bazwe re changi mngaka.
1: Ah, yo na gali ketele.
0: Ba itibela ku tocholo.
1: Ah, amisa ukaka kata ufani na mwenye vangwani ya simu kafera wona.
0: Eh, ba itibela vo Daniel.
1: Elcha. Ani ya kastelo kwa nsikari wa mkulu wangu okei ili wana humo na saitemuni ya na setu wa kulivante elzefa. Ani ya wana, ani ya kwa kukua nizuse wawu wanda kafe ya vante elze. Mwana ni vome kitu alo. Ani kuta kwa lisele, nizuse mwamu vita ili wana humo wanaka. Azuwe ni kutola hande. Ani ya wana Zambia fa. Nisikari wa humo wanaka wa mvante wa taa kuteza nkangwa nyete mkwa nukuli. Wazuwe ni kutola hande, nima nyeni waka kaofera wana. Anjita kwa DJ Balax.
0: Ancha mngaka?
1: Ah, waye merafo, kwa kupe kakapina kwa hika waikosti. Ati, zilo kima wili.
0: Mwenye mwavo, Daniel?
1: Ya, wikumezi.

0: kuzwa privileges ke program ekusana ibizwa la never can ne avus leva zwe mngaka
1: muzwile bo DJ muzwile chon
0: mngaka lo zwe rihande
1: ah no na lo zwe rihande
0: okay vo jamu
1: ah vaki vo jamu va mwali ambai
0: location
1: mwali ambai location
0: enche mngaka
1: kakukala nkaila minamo vo DJ barracks the more you want a man who can roast con maze on lightning mwone yako nako fesa mbwenye falo mwenye lwa pula this is not a man to play with
0: enche mngaka
1: nizwele pili ani akwa ayo kwa lisikili kwa lisikili kiba tukao fela kwa lisikili wazoe kuna masana ke vashe mbondate ni wakubona wa mameri wazoe kuna jamu kuba mumbone kibu msali omumu ni nisali wale vwa majoni nisali wale fale kuba mtoye wafani vwa masendi kao fela wana mwana mbasisi kiba tukao fela vwa woma nyando ya mine kao fela ni woma tengo ya mine kao fela wazoe wa driver vevele ni kwezi nikuwa na utaku kwa ngwezi nikuwa na wazoe na tukafela ni ya makatime ya Zambia kiboro ya mnyandi nikuwa na wazoe kana mewo toko ni matena nisibabu na kao fela wazoe kuna jamu tuafo makabo hii kato hii mma daily mwane kewa tuta kiboboidi na mkuka ni wakubwa wanavo maboidi nisa liwale wanavo na mkuka Danielo muingani wanavazue kuna jamu ni wanyani waka kau fela kwa wazue kuna jamu nisa liwale wote kulo kaimbi wote kulo siveso wote kulo mweya wote kulo simasiku wote kulo na matama kafa wazue kuna nisa liwale wajoji na mitala ni wakubona wazue kuna jamu ni uvo manenga ako mbelwa nisa libali fafa antufalise wafa uvo ako mbelwa na mataa mwa Zambia kwa hale kwa antunika vayana kapa kwa kukwa airport kwa hale vonto wako mbelwa Mwangala wako mbelwa Kanombe wako mbelwa Bruce ni fo kikwangwezi fo mana Zambia nikawafela nisaliwe wako mbelwa kweleka nivu na kwa nisikawafela mwana nambia nivu na uzuwe kuna jamu watu wabanga atabo DJ
0: encha
1: wakensa nako bo DJ nifitafo nao ama break yaka kwee ni kupila pina mte mento pina yanto ya jamu di ali chikolo
0: right elvenya mwavo jamu
1: ni mwente ni meyona
0: mwopeli gima nye
1: jamu di ali chikolo
0: right elvenya mwavo
1: changwe bye.

ihtiyaç.

pola hajikuli mwendi nile la masema vatiri ki mali panka mi halu vataku ya kwa semo kiku ya fela ni kuiketela kuli lukena ma supermarket moku na ni makapete.

0: wa bringi programme ko sonne bizuale ne varkane fos levas wure mngaka
1: elisha bazisha do DJ Balax
0: mngaka lozo irande vazwire tshe nka form
1: ah le kete wa ta ku sabe zwale ni varkane
0: enje mngaka
1: ro kala ru sami na mo yemi ba nganye FM ka ofera
0: ba ke bara ku mina mngaka
1: elisha ke e ba green wa ko mafuta ko ne sa wa teni wa ni tikalala sa de vari wa doro skalala wa juk sa kalala wasiwe soka lala sa vai bona mangola kalala wazweni kutolande wajuli alivona kalala wazweni kutolande umere amu wazweni kutolande umchembere wa mangeze mba testari wa masmonda sa vai charmani obeti mulise wazweni kutolande sa vai bo oscar siboreka wazweni kutolande ni luvinda jeni ni wana wazweni kutolande sa usaba terezi kawo fera wa utopo wa wazweni kutolande kuna eva green sasa charmani ni mwana ke na mushi sa vai mwana ke inu kenzi machoto Sariwa chalmane mnyena kame morikota, mkatembo kota, maria kota, wazwe nikutola ande. Sariwa chalmane beraza uskota, nwana wazwe nikutola ande. Ani ya mwaka hanja msa matri mnyena kana usiko kota, nwana ae, nambula wazwe nikutola ande. Maina nana msa matri mwana ke mwaka kota, sariwa chalmane ni meria mkota nina wazwe nikutola ande. Ani ya wakari mbeza msa matri msikala wosimu, msikala wakangamba, msikala wakota, msikala wamasangu, msikala wakota. Lao matari bazweni kutola ande kwa 27 miles ikusika la bakani bazweni kutola ande vamviza kusika la masi sadi vale chara manani ya kwa masikiri kusika la jumbo mbukusa sadi vale wabesti mshavati la wumbera bazweni kutola ande ani kutama klabu ana mngerele kusema tena kukuka efatera wapunya washa waskampa wa waschiwi sadi vale chara wamasira wamuna saitemuni wajamu Woma kavola makumba woma tumero woma rikaka woma truto moa woma kandumbi woma rupira kanyambe saiva chalma bojeji mumbera boskanda njetu na bobek ten chucho wana mangola chetire wa stiwo DJ mawencha wencha wa advisor saiva chalma ne bacha kunonga cha kunonga wojankata wo aniwe wo not good wo kamela tu saiva chalma ne bo saya boskanda njetu na bosmo bed bojeji miringopo bokashuto saiva chalma ne Sari vachwa la mande vokasha dramu ni vokeshi baza Wazwe ni kutola hande Vosibwe Wazwe ni kutola hande Sari vachwa la mande Ndate ringomba ni voringomba Wazwe ni kutola hande ni vosigayo ni vomasigayo Ni vo crime and change Asa wazwe ni kutola hande Kao sera vana vana mungere wazwe ni kutola hande kuna eva gini Vomisa never lose hope Sari vachwa la mande atiko vangata ka ofera bona vaska otomazuzwa vale vawo tu mazuzwa bona msari vai mane vomuyenga vasti nikalonda vanjinga zavona sai vacho ra mane vo vachapu vazwe nikutola ande nikayemirana fone ngai kupera tina yo mukanivera ka fere ya gito kinga sepa nitumeza vo maira
0: nitumeza
1: ka ande bai sai cha

0: Kuzwa phela ngiyavulela ungevam. Vusile bazwele mingakam.
1: Zwela ndizwele tani.
0: Ungekhalo zwela andam.
1: Eh, ngikagu ngumesa mina momal CP.
0: Ngatobala kamana mingakam.
1: Eh, ngikuphela kathe kaptina kakati kakuli. Eh, misaka muntu.
0: Alright, lovega mom.
1: Yangwe.
0: Shangwe. Alright, ke tswa bophelo tsa mme ke programme go tsana mzwale ane Vatican me nombolo bophelo tsa sa sela go vaya ka mtak 0662530888 go fa kwa kwa SMS line ke 6328.

0: Ngikuzwa bale ke program ekusasa lebizwa le Never Can Force Levels wele mngakhe.
1: Bazi
0: mngakhe lo zwe lande bora bazwe cha ngem.
1: Ha luzi ande mngakhe leta bora ko.
0: Ne runa mngakhe mwali sepe molo zwe lande.
1: Sangwe ale kala ku kuzwa kuzwa mwali sepe bazale ten kaufera. Ni kina wisdom tumsona kwa ngo mwambele.
0: Enjam.
1: Aluba fatele kwenye kwa kasheshe ni umeta wa wani wa kakao kera bona. Aluba fatele ya wakandi yana. Umeta wa Josephine ni lotoli. Nanyani wa kakao kera. Aluba fatele ni ta magano ni umeta wa posi kutepi. Ni usika kakao kera wa mtu mtuana. Aluba fatele ni ya kwa na maluzi ni umeta. Anti umali fundera siriro. Ivana babo na kaufera. Anu wafate nini ya mama futa no mesa. Wajuli ya mtu mpona. Nwanyani waka kaufera. Walite nini uwe kwa waka kaufera. Anu wafate nini ya patalumba no mesa. Wawo ni waka kweli guna voka sisi. Wa amos. Na usika waliseri kaufera. Anu wafate nini. Kita pun komande memesa komande zikau terlalu na ziba. Kita kapina kacete kapina semua kuma tanpa kasih kacalata.
0: Itu besok mungkin kalau ingat mom.
1: Jangan.
0: Kau suap lebih terlezin. Eh, program yang aku suka ni bersuara ni balikan mesiri. Emzuz emvdss film.

Come on, what's on, walk up.

0: Los operadores de eso, Nicolò Iapiri, el portal asoce Ngonya FM, a mí quiero que le vetales, hasta los operadores de programa y armamela a San Pedro Sagata. Me quiero vetales, lo que te lima, cariquesa, los en coraguita, sacazona, canaco y alpomolón. Me locale ca copenta menuana. Coconaco va panga pente mena, mocatoqua, richicala como que y a con flower. To suona tuttora dotto veri tua suikiri, li komoki ze peli, ze meza vata, ze fetu la mvala walicho. Mwili kopa nyuma mpika, family lo, mi hasa li chisize, mwili se family lo, mi mwili litere, lipate, ni kukamba. Mi kaulo ya kutuwa pili kikuli, mpente ka kuikola. Mi sese nwe, mwone kuli mchale esi mnyana ya miloho, kwa tasa ndu ya mena. Kine tuloli vanana vava chala miloho ya vwana vai kola yona. Muve ninako ya kuituta kuchala ni kuulisa miloho kana kuende. Mi mchale matamakisi kapa letius. Mi musa kona kwekeza fateli ni miloho ya mingwi ya mtokwa. Mi musa kona kuitenga hape mfaka ulo ya kuvesa mabiscuits. Vanana vatavela kuapea. Kacholo lipumulo za skolo kina kuya vanana ya kuikola kwa pea. Kacholo mkete msevezo vunolo mi wama biscuit muve mwari apelo inge mwikola kuhola mwa mikike nyana. Luzula pilivateleze mi luituta ka msevezi ya mkona kweza kanako ya lipumulo sinachwana. Mi sese ngwe ki kubola kuli muve ni kuinano ya mwapelo ya vanana kwandu. Vanana wakale kuvesa mapita mi wakangisane ni valikani. Wakangisane ni valikani. Mapita avaka apea kona mlalela hape kulivai kutu kulivai velikile ni kufepa luvasi. Mwato mungwe kikuvana kulivana na vaito tali papali za sezo. Mloteva na vamina kufapali papali za sezo. Eze chualeka mlavalava kapa maipato. Mane ni haiva muhuma kulivafuma ni ezeva patesa eze sinakozi. Misesi mkuvana kuli mkenise ni kuchincha msio wa mina. Kutata kuchinja msio wa manana kanako ya skolo. Kacholo mvalu mele kweza cholo kanako ya pumulo katuso ya mena. Mkavise msio kakuya kamwa tabelela manana. Mesese ngwe kufona kuli mpotele mbeziam. Mwaliki katata kuisabaliva mena marivaka mkufulu kwa ritavaza kale neza semlo. Haiva zafu mani masivaka mpila kuli vazive kubako na kuzwa ni kovali vile. Me batalezi ye kikaulo yengwe ya vuto kwa ulo. Solo alutali mafakaulo ya kuli. Lulute vanana li papali eza sezo. Kungela chualo ni kupotela rivaka. Kubako na kuituta rivaka za kupuzo. Me kilito anolo kuli matolopelo na ye ya katibu amrino. Una nisivaka sesi chualo semko na kupotela. Kuituta karitava za simulo. Nikuzivaka za mipilelo ya sichava sakale. Nikuzivaka kuli evu pilo vavanana wakwa pata vili vile kai. Mesesi ngwe kiki kuvona kuli muvoe maswaniso hamo. Haiva muna ninako, mwine kakuvaluvase ni kuvohama muvi hamo. Kapa, mwye kwande, mwye vwela kwa teni, ikava kupozo yende kwa vanana. Sesi ngwe kuvona kuli muve nilizazi la kubala la luvase. Nzila yende ya kutabisa vanana kikumbesha faza zivu ya vwana ya kuvala ni luvase. Kuvala hamo kuvasusweza kuliva kone kuzwela pili kuna vala. Mesesi ngwe kuvona kuli muveni picnic kwande andu ya mena. Mwapeli choza msiali, mwialetu kuvanyana afansangani memwe kole picnic ya vasi. Vanana vakona kulela licho ze mkaleka karizazi lelichwao. Matelezi kena kone vanana va mwapomulo. Mi kinako yende ya kuli nukone kuitenga mwa likezalo ama ucholo ni zengwi za vitaviso za kukona kukopanya ni varavauna. Mi mazave kuli kika olofela yeskai yeo varana vakona kuina niuna kwa mandu kuli Hawaii kwa likolo kapamani kubaisa mali wakazengu kuli vayosu za pilizi vavona. Kacholo manako ye kuswani yeuna nivona lufone kuli lo batavise ni kubaluta ka mipirelo yauna yeka batusa mwa pilom. Zeba talezi vilezo na zekule kubluku sezam, mwa programa di mamela zampilo sakata, mi kimi zuzo eki talezo esi ezim, kuli nako itoroma nende fa 7 o'clock, 7 o'clock, luka mfala ritoza makande. It's time again,
1: Cause I wire up and eat again. Step by step to the future.

Yeah, ke ngwanye FM nna go ke 7 o'clock. Ke se litoz makande zemvalwa kina Maila Harris. Rikwambo yo wa rikolo la ritavaza mwala na vatovazwa ni kukira mwana silezo ni wiketo lusi ya ipombo ososwe zeba ya ibana Namibia kuitenga kutala fa kufu pamalao okaza maisa vatovazwa tutela mwana Rikwambo yo ipombo otolo kile kule mutu kaufela ona ni vuitamo vakusileleza vya ibana Namibia silelezo ni milulwani ya na Katengo ka Institute for Public Policy Research, IPPR, kaka kuzili tukisoza pio ya vuketa liso ya kunyakisa zulopili marilo kwa la mata ako na kuchamfazwa. Bavancha vasa veleki va mashuma maveli ka vaveli 22 basuliku wa mwela lituto za kungola ni kufupa mafilimu maskiriti sao maheke. Na Ghana, italimani tieho faalimu agrisa vayevi wafitela 800 mana South Africa, kava kalapalwe pame ya abaswala kututiswa, litu kusoza mulao zito kwala kina South Africa. Kuvilwe kozi ya vutu kuvaa Ebola, maslanda sa South Kivu, seza maiswa kisikuata sabai panguli, sesuwa kemelo kina Rwanda sa M23 mana Democratic Republic of Congo. Ni kampani ya mafula oli ni gasi ya Afentra. Yezu lapi nilise vileza kupata mafula oli ni gasi mana Angola. Litoza makande, lifelile, mteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

0: Me alvore kana go deba tele se lo ikopanya pa ne vo sergeant vo Alex Mawe. Ba zwere vo sergeant?
1: Eh mtaba.
0: Nga ka lo zwere and them.
1: Lo zwera tele ska ofa. Eh ni zwera kwa Minister of Home Affairs, Migration, Safety and Security, Department of Police. Bat traffic kona kona yo zwela. Ko kona kona zo lumi wa simuvuso.
0: Hey, sergeant.
1: Bo mina spola kubona kuri lo is hande. Ma top alona maka man mask itauna. Kona lo vira sandi ko zepe za famu kwakwa. Mam kwakwa wa ngoma. Ngoma jurisdiction. Haile kwale kwa kongora kuzuhile konji mapotomo. Moma kati mamu lilo luzuhile konji mapotomo. Konopo ndepasuri kuno asikisa. Mavani kwa ma 4 o'clock. Kuliseia kwa ma 4:20. Fasi lumbi. Traki yene ezwamo yako ishimbire. Sivasuri kuyamu kwa mwani. Ishimbire muvu. Itaha kulitaha fa skolo fare seke na maha ektrak yan. Kona kulikomu yene ezwa kwa kori nwerari komumez kwa. Kole ya tula pulu yan kulimate. Ezito chai sana ni trak. Niko mwishwezo na fuku lovaka lovaka pulu ye tuna. Kono trak ya kona nifoi sinye hile. Ishwezo na fuku. Chole vaha eva selumbi komu kiamanyi na kiaka avazivi komu yavoni mwindi yozwa kwa kwena kai kwa kuvanto kwa chole chwana poho yemwe shwezi chwana kere shwa kana kikulia hamuna kuivoha nukulekisana magapa nukuchanama batiri akialuna hape konji mpolisa kubatisa mpolisa kungama iye taki kufuwa kwa town kubatisa kwa na wayofu manu kia amase lumbi kikomu ya mina ye mabona usazivanga li muna mdawun alusa pandivasava mpolisa pandivasavanyi batiri mpolisa haa service musa mvulele la fera ma mutusa investigation kufera kapiri mabona Aikuli mentali saba kulikele kufosara. Peto batu seba saba kuli. Aluka avurera. Uka lufafaini. Aluka avurera. Waka etisiza zona. Aluka avurera. Anilati koti. Watiri. Mweteza kuli. Investigation. Isere kapiri nto yani. Isere problem yani. Ona kuku. Isere kusolve. Hakifone lumizi vile nani wako. Lumifire faini fo. Hakuna faini lumifire. Hakuna. Kili poti. Yezi bala kuli. Kutu ale kuli. Kweza zikoze chwana nchwana. Ili huli lulemu sababu angkuri kasikiwa mataru. Viro lulu sikalu merewa. Mwamu kwa kwa wale. Suhulu ase luke na mahae mani. Kiasi lumbi. Kako ni mkwa kwa ufita fahala hae. Halusa ni mava parelu. Hei. Kona sese zaalile seo kwa hale kwa silumbi. Mabani kwa ma 4. Hayali kwa ma 7. Fampiu fa. Mwamu kwa kwa na oo hatu angoma. Fampiu. Ika vid. Ka Toyota vid. Kona kene ka chaisi ze komo. Ka grini. Chaisa komo kulo wa silupi. Kona kuli komo yo. Nyona aizi bahari. Mane bangi watu komo batiro fita. Kona kuli komo yavo na ilo vehe. Ni motafari nyona ishwe. Kona kuli. Zipatuwa mapoko anzona. Zizwe rapi hati nona hata wafu. Yari komo. Cause of accident. Nili komo. Maivona cause of accident ya likomu. Kile likala hape kusinyeza babamu. Na iliku likambe kwa kona harabalini. Muplane. Esi maantu, ma business plan ya mina mo. Esi kuna nifono mungozi ku likomu kazi vavale rangachwani. Kampo? Kapa kiku ipumarabasa muna likomu. Nekusina business plan. Sipa kuyola. Ni komu yani

bona ne rutsa kuri kula itrol sinyeza mikwa kwaona ni manna kwa tole selina kwa kuyande kona kuri batu bara basho kuno yana babona bakatima muliro bafa hande right of way babona kuri fa kuinzi batu bakutakwa sizo sesinda la tama sokwa nuka zambezi sizo sathen sesinda hulo ta sikupeka muntu ni muntu pamutsezo haya kona kuri mabona ni kwa tota kwani musima walo no inswa teno wa matrati kona kuri ba kwali de fan kusebenza fela one lane kile ni fela ilingi ya kwa left kapa kwa right amuzwera kwa town amuzwera kwa ngoma kwa left kona kuri ba vere road sign fan kuri makona kukena fa total fan kimi na bale moyo ya maya kwa boda kapa moya kakai kapa moya kwa ngoma mkenera fa total kona mpotolo wa kuta kwa ngoma kakuri fare ba yepire kona seseza kona ha kona bo masolo pire fateni ka par report ye zwire kwa na kuri kona ni se maso fateni ba fera ba le ba rodo sorit ni ka tengo ka torop so ko no patte ha patte mali pazule ba patte hire mali ede za twani mali pazule ba patte hire kona fahari ka ona mali pazule ma lo fezlo na le muri muri za ze le ona fo hatu ka patte kwa ma 8 kona kuri bazwera piri kuno tibati ba moni mani ne kuri ruva se mazuva mikwa kwa na matolopo kuri kina naro road kona kuri habati abasa kwa la fera leni ri kere kuta ha problem kona fo kere kuzwa ni problem ona fo kona problem ma kisi yo kuri akusana kwa kona kufitera kantri leve jan lo seve li sange ma alternative road alternative road ma bona alternative road aki kuri nzira ka fera ona yo yo muziva yemuziva kuri kana ya kwa town ona yo kana mukana muyanga fa lo zvaka ikwala ni kwa town wa muyi ndi aina mawinduko muziva kwa route ona yo kuikwala fa problem gerefi kuri ka fa kutinta route wala ta vate neri kuri vasevesa ma alternative route kampala haba sevesa ma Hagenkop drive mina umba tokya kwa Shoprite Mwiye yale ya total mwesi na chwana na yasipa tira yame. Nguye ya kwa Shoprite. Kapa? Kere mfita. Kona alternative routes ona yo. Ngoi tukui kakatezo. Nimi nona chwa nge mshenya nga inyani. Nge mshenya nga inyani. Nge mane mwiliye. Kwe sema alternative routes. Marobo cha ona vumina spolase. Veza. Hale ya kwa choto. Ana ni on off. Wende wate ni kule haka wa on. Ase veza. Haswa ni nge afate pwa eza kule. Ona chora sale kumunyelela ona yo flashlight nina kwa IT ni flashlight yo dale afa FNB has the standard bank has seza kona kuri hawo mata mateni wanje kutokomera kwa kwa sole kuya hiwa so nange rigid ma industry kuzone kuri ona ni kwa kwa yo kimi kwa ni tuna mulemo ya kuri mkwa kwa wa Dorin Sioka kwa kwa boma ona una ni machachani maziva cause of accident yale ya ene zalile yani cause of accident machachani machachani akte ni womina spola hakuna manaka bonela mota yale mkwaezi yani ya wa mpolisa yani seli makota bazama leperela saba takukwala mabona kota haisika matwana kuli leperela twana mina semfitanga fela mahali ile pelela kuli iba takuyo kwala kwale kwa kantu ka malivuyu kani kona makota teni cause of accident makota kona kuli amwezi zama kwani sikulu kwale kona ni ma offices swana nge offices ya swapo kona kwe inzi kwani kona kuli office ya le pate hile nde mkwa kwalo pate hile hape kona kubai ya kuyo kuyovuha bayovuha ngisane waterfront kona mkoko oya kwa teno na walo patehire kono una ni machachani kona udamu ya kwa teni kwenye kutokomela ahulu na mkoko wale mkoko mungo sakwalile tu wale wa library isakwalile ni mkoko wale wa sikafi zakale kulevula fani kuli mseze kisehande wajudele abo maona hauna tala aluza pwono kono mwendi waka uvea tala hauna kona kuli ukwalu zimana kwa chora usika kwala kona kuna abo sikuza mateni wale mkuwa kwa wale, kuna nitukwa kwa tutu weza kuli fuku mumba takupumerela mwuzwa sabo njo makena kimi na vamo ya fasiko mwabwana mwaya kwa Brendan kimi na vamo kena ma location akuri ifaka off chole kuna nisisi na sisi nisifani kumina

0: batho ba seke ba sebedisa seke ba ya mateng ba ka wela mateng mekonjokonjo ba kaya ba goga mateng mokoto ona kwa kwa se mona ma drive mozama e fela ke mona ba le moyoya moyoke na natsolo mo mapotho mona ba le monyambe nyando natsolo mokene ma build mena ba le moyoya kwa le komoya amka kena ya ka shito fa tshwana fa ka ground sima bona fa ne go dira ka ground fa tiri fa ne go na mokoto e tsateng ape go na ntumezi mezi ona ntumezi mezi to ke se leze se skenela ma musima mo tamine ga yo nwela mateng ne ba tome le go di ba tsaka ba sebe sa na tu tunzela ntla ta na mo bona tu mezi mezi mana ka tswale tu mezi mezi to ke musima ma utwa a go di pula e fele a go sana a go sona go bana mezi mo sa bona ka tu mezi mezi mo zile go le ke musima ke musima wo bona se se zala so ba tle shangwe ne le kere zo sala hape ye ya kwa ba sheme wa bona kuri ba be ari kiza bona umasho kuri kere mu foninga ma police ne ba tele mota ya ka yo ne ba he suko mota ya ka yo ngiro ki manake ngiro ki boy cho ya pra muluvule la ngiro boy yo aka mufana mu tambe kuri vule ya ka uri ngiro ki boy cho ya muka ya mana muish o nida mu police ha ko sa vi ha fera tsoro kuri u ngira ska ko una lumweze tsho ya kuri kusanga kuba ni solution ma statement statement ya mina ive ni solution hamuka mufumana mumweze tswana tshwale solution ya mina hai yo favorable ivu rafa kule mu packing ya moto hata ambuleri kule driver mumweze tswana maboda fo bashene ne likuli muvulele kule hamuka mufumana moto yo mutame mutu yo mota mu packing ni gato shimbasa kwa teni mota yaka yo aye matolongo ni mota aye kwa uruno kayo kutoka tsone kumana bye bona
1: ke mukwa wa vusheme ni ne ko tsholo voice agent ni zwa kuri kima fellow veki ka cheno kweleza holo vasabirisa ba mikwa kwa fa ka holo ya kwa pavalera fa mikwa kwa
0: kelezo ikuri batwa pavalera fa mikwa kwa musike manu ange mukwaeza kakulo na onazo na baba uzwanga li mota ba banwire abuka bafumana muka utwasa kuri banzi matolongo neri kuri batu basike basebele sawa linoze kola basike ba bari banwa baba sakwaeza bani kuna nova no kamtala fadi sero fani mabona kuri kuna ne kwa kuna ne kuta hape ne kwa kuna kuri haba nwa kwa batula ba yakwa wa mota wa windu kwa kayo zwa ko zo za kuri mukozi hazizivi kwa kona automatize matolopo mo hamu fita matene mumata hande nge meketire mbone kuri haba matola mkwa kwa muzwa kwa kwa kamtala marifa street mwivata kuya kwa are kwa metro ya are yesi yezi moskwani chwa mwata kuyoleka kwa teni shuga muske ma fita afera ya are yela kuri kili zira zete rifani kituwe drive kona kuri wako na mitaisa yani wanji kutokumera kapa amozwa kwa haiko maziva ngale sintorose molekanga aba iko kwa munhu uyefa kwa munhu kuyoleka ndiko isinguli muyoleka kwa munhu kona mukatengenya kuti ape kona mukaya kwa metro ape kona mukaya kutengenya ape kona mukaya ko kwa shaka kakuri amuleki nyima shop right ni kwa piketi mulekanga kwa kwa shaka metro ya kamuni kamunhu chero ona kutengenya tengenya kwa muzive kuri amutola mukwakwa mutola hande ni vanana vakamelatera vakazama ani mina mbona kuri mavaswala kwa rizoho isini manana kumiswala kona mina muswala nako vomina sipulakele uchera muna nevukaya mukungata luri vatiri shangwe kona zende unamizwa na zeka cheno lubiresa niko zeperi kwale kwa ngoma jurisdiction kona izi evi hesa liko zeperi matolopo hakuna kwale kwa kongola hakuna kwa kiliko mufila zene chaisiwe cause of accident liko munu ni urutile mungu wa kuhare wa kwa Jorin Sioka ona ni machachani oweza kuleko notice zeliko zinatana umina sipola batili shangwe kaka yonge kaka sare be responsible to me
1: letubeza olo vo sergeant
0: misha
1: shangwe valeneli vo sergeant vo Alex Mawaya meki vyo vanga ni wana mwa program ya RPO ni mamela aza famu kwa kwa atelezi sektavi kwa atelezi program ya ritava aza simulomu.

half past seven korona kwe lukre kon kwa masterios me lusre mo vutelezin ke programa ditaba sa simulom lo talwe ke zalo ela 22 kandao kasri mo sa 1954 ka 22 kandao kasri mo sa 1954 a kopano ya operkan ya sevezwa a summer down Dutch Reformed Church makhobabes ikala kubelekisa keleke enjam Ikezalo yala 22 kandao kasri mo sa 1954 kopano ya operkan esevezwa a summer down Dutch Reformed Church makhobabes ikala kubelekisa keleke enjam

Baswabri ke programme tsa vasa semela lo trebeke salon ya la 22 kandao ka selemo sa 1961. La 22 kandao ka selemo sa 1961, maikuto na fitsizwe mwando ya milao, faili mwapio ya kuli malasha na fumani mwakalahare kavungata ili ako na kulafiwa. Kekezalo ya la 22 kandao ka selemo sa 1961, maikuto na fitsizwe mwando ya milao, faili mwapio ya kuli malasha na fumani mwakalahare kavungata ili ako na kulafiwa. Usalama futa bezwa soki programa ritaba za simu.

Meikana maziva kuli rizazi la Afrika ke rizazi la mkiti wa Afrika kutavela rizazi shotana simulo ho nilizwa lopili. Kana maziva kuli rizazi la mkiti wa Afrika ili la 25 kandao ke kutavela rizazi shotana simulo ho nilizwa lopili. Fali mazo kana maziva kuli halusika mezi fali rizazi la Afrika ili moze mashumi asileze felidem rizazi la Afrika nilitavela waka la 25 kandao masili mosa 1963. Yo, what's more?

Kana mazuwa kuli miato ya Afrika ilwane la tikanelo milao nilizwa upili mwari hae. Kana mazuwa kuli miato ya Afrika ilwane la tikanelo milao nilizwa upili mwari hae. Mikana mazuwa kuli likolo likona kuwa palakaulo kutabala risazi la Afrika. Kana mazuwa kuli likolo likona kuwa palakaulo kutabala risazi la Afrika. Zeba telezi, ivelezo la zeo kuleku mlukusazo maprogrami ya kana mazuwa, mese kutabe kula telezi lito la rifasi.

Lito la rifase. Senta ka maiso ni silelezo ya matukuma Africa, Africa say the same. Ya mezituso ya na South Africa ya 41,5 million kuna la mihatu ya kwa lavela kwa vutukuwa Ebola mwana Democratic Republic of Congo ni Uganda. Lituso za mashirini zezwele esukwa masalikozi ma Africa likatosa kotopa mikwa ya labalitoli likwa tazaya lavela kaputako ni vitukso babusila miseto. Africa CDC ilumile mweteliri Cyril Ramaphosa vato ni mvoso wa South Africa kakubulela kulituso ilumila lingosa lilitile la kemelo ya skiriti kanako yao Africa hailuani saka limelo ya maketa sichava ya hula. Matai ukupa mvoso ya Africa ya mengwe wafivalituso ni valikani eva kwa mkunda kula tela mtala wana South Africa. Zeo hali chualo, Uganda ilibelezwi kwa mwela sikuwa tasalicha ziba zezwa na Russia kutosa kwa labela kwa vutuku wa Ebola. Kimwa toso peza putako ya vutuku ni kaulo yekezea ya tuso ya lifasi kwa mwato wa maketa sichava manahamu. Misunga ya litava za naa ihole mwa Democratic Republic of Congo kanako ya ulikopano zetu na ziluansa na nimuvoso halivu pasu kwa tasisincha kunyaza litundulo za mtomo poso zilifitizwe kimuvoso wa mwetileli Felix Tshisekedi. Kanako ya mkopano wa mitende mwa Kinshasa vaitileli walikopano ziluansa na vanyazi kama iswe vosa kakulika kwekeza nako ya Tshisekedi mwa kama iso kufitela linako zepeli kakuyaka mtomo poso. Sikuata sa makopanelo, sitolo kileri tundulo zelelelewe kubaka limelo kwa posu ya tatu ya sichava kwa pata aliketsa zeta. Nicholas Lenga, muofisa yazo makopanelo lwansa na ya Envo, unyeze katata mvuso kufupa mwatu wa mtomo posu kubakezo ya fetweli kwa na ni temuso ya andwa kwa vatu va Kongo. Lenga ukupileva yae kusileleza mtomo posu kufa mtala wa Article 64, Eko pa vatu wa Kongo kwa ikambusa kwa vatu kapasikuata sesupeza mata akunyazeleza zeswa mamtomo posomu.

kanya rita basa na ilatila maikuto chwa nungu fati sekedi a kuba hakuli ukona kubata na kwe bulalo kasamlao akufela kwa na kwe hae kasili mwasa 2028 kari ketisa na naike mtomo poso haulu meleli chwalo yana vanga likuwa mbuyo walikolo lamata mwana Nigeria Sale Maman utamilwe evike vele kuzwa kwa tumela kwa tule lo kupika tolongo kari moze mashumia supile kazi kitalizo ingia sio kari kiezo za mtenda asili ya katengo kasifumo ni vango kivwa mashirinyi mwa Nigeria kaize mamani utamilwe ni kubolo kwa masu waka samvuso saka dona kula telaribiki za mingi ndenge ya kotopa ni butelwa kaku ya kamutai ya navanga likuwa mbuyo na ipatile kasamla wakuta mwa Abuja imanofu manamulatu kuma kalua kwelie ya mtenda asili ya yengunganywa kuma project amata ala fiwa mamezi mabeli kota ni mfumani mafosa amilato yalishumika imiveli ya makushimbula mashirinyi ni kwa tula kuliba zekisi banani vupaki wa vipitezi mwina spola wakatengo ola ole kuyede uize vamulao ne vaitamile kubora kuli mamani ukupikila katulo ya hae kutolo katava kakuwa kaulu ya mehato ya apuile ya kuluansa mtendasili ya kanako ya mzeko mwaturi uize upaki vovo nisizwe ki vase kise busupeza kuli mamani ni valika ni vahe ni vashimbulu zi $232.1 million yene ilelezu ima project amlilo wa magesi ama tunamu.

Nki ngwanyi FM na koki 8 o'clock makande mavalelwa kina mainga show zimipiri kilitoza ona liko mbwa liko lola mwahala na vatu vavazwa ni kukena mwana sirezo ni wiketo losia ipumbu huku pireba ya hivana mibia kusu za pirimi lao ye kabu sana ha va Institute for Public Policy Research IPPR va kabu zike zalo ya wiketa lizoho ya kunyakisisa milafo ya clean hydrogen. Nina haya gana hili size kuzusaba ya hiva yonava 800 mwana ha ya South Africa makande chwale kakutala li kwa mbwa liko lola mwahala na batufa zona kukena mwana ha sirezo na wiketo losia ipumbu ukupirewa ya hiva na mbia kusebeza katata kamulao uobusa nukuseza pirina ha ipumbu na avule lalita vaze mausha kati analimu mkopano mihili kwa mbuyo uize kuli kubani mikopano ni linzila ze kilinzila ze kazu seza pili na mibia ni kula tela kubona kuli vaza maka milao ye liteni ukupewa ya ikuitenga mwanako ya kupanga milao kuli vafitse maikutu wabona kwa baya hii likuwa mbuo na nisepo ya kuli vaza mai vavilaezu ahulu ni kuli hakuna kama isosa kata kwa, kwa mseto ni kubona kuli vava kena mwana vava ni wiketo kuso za pirizi fumu lipuluke msebezi ni kama iso ya skriti mwala zemwi kwekeza kuzeo utolo kile kuli mutoka ofela una ni kuva ni wikalavelo kubabale la limboleza na mibia selelezo ni kubukeleza mane ni kubona kuli milao ya vaza mai ya fi wake melo kuli bako ni kuzama ya kubava ni lipuluke lo kututsa zivo kutwano kama vasi niswa sano mwasikiriti mula wabato wabazo wane kukena mwanaha kukayo liswa ni kuketi wa kamilao ya chwale ipombo uize kuli mulao ukato kwa kuzivazo wa milao ye mincha ya mapemiti kuungele la lipulukelo ketulo kututsa zivo.

ya babanyala ni sihuluhulu kwa babereki ndi babakena mwana ha babatapa balelo ya makete mwahalaze mwi gavana ofini pinge waskete saushana ukupire babaitengere mamkopano babazuwa mwalikireti zelishumika zene kaofela kuwona kuli milao ya berekiso akatokomelo ni kufama ikuto wabona akazise za pili. Va Institute for Public Policy Research IPPR vaka kuziikeza halo yabuketa lizoho yekanyakisa green hydrogen kuwona kuli Namibia isweza primata kuna kuchafazwa vaka kuziikalita vazika isweza prima lukwa vutokwa kuli kubeni lingambolo mwakupa nyamata ni maprojekti akavupiwa. Muzamaisi wa projekti ya green hydrogen mwa IPPR Frederico Links uize kuli projekti hai hansisi ya wakufa maikutu wabona zeo halichwalo pila elu yetu na kikuto kwa sepo ni hakuba ni mikopano yeo siyava wako na kufuma na kavelo kuma projekti ya kazi wazwa mwamilelo ya Namibia ni kubwa na kulipulukelo ibaende mwasalalanda mwapiho ya vana Namibia Investment Promotion and Development Bond Board ivataku wana Namibia haiso za pili kolo ze pahami ni kubwa na kuli vahulisas fumu ni kukopanya maloko amangwe vaize kuli kubalisha ziba ni kukolusisa mwami hato kaofela kukato kwa kutazereza maloko kaofela. Muteleze kwa makande afutuka kwano kwa NBC. Baba saa sevezi va mashumi ya maverika waveri wafazu wa maskiriti sawa maheke vasuli kuituta kungola makande ni kupanga mafilimu kuvafamata akuko na kuitenga mwami hato ya kuimola sifumu kuituta kungi kule kiva NBC Drama School NDC ni kwa program ni hanavulera mwaho babisi muzamaisi wa NDC Christian Apollos utolo kile kuli kufiwa mata kuongeka kezalo ya Miss Namibia ni Miss Teen Namibia yana luoyo maskiriti kukai mulula vavata kufumana zivo kakungola makande abona vengi. Uwekeleze kuli mwalviki zeta loze ferire ne basuli kusebeza katata ni vavancha kuluta kungola ni kubazi visa kuhatisa kaku ya kabucha ziva kukali lwapiri ni kubona kuli musebezi upataheze. Vavancha vava itengire mwaku ituta vaitu meza hulu kwa kufiwa sivaka saku ituta. Na haya gana hili esize mwusha wayo na wakutu tisaba ya hii ivana va itande tukuzua mwana ha ya South Africa kavaka la kulipalo kiepa mia hulu ye vatakuzwiswa ni kuli valivelezi kukenisa mapampiri ya wana akuzua mwana ha vata lakimbuso wana ha ya South Africa kuvazwisa kutile kasamula hakubo nisama swanso alika kalezo zakuli wa ya hivana hagana vasuli kunyandiswa maswaniso avonisa kutasiza Emmanuel asomo miyahi wa gana ya pira mwana South Africa na Hasani ya hulu famitai ya makandi mwana ko ya kutasiza mazwa hule chwa nungfa mwana ham kuvazwisa kuliberezi kukala lavune kapa lavulalo likololi ze kulipalo ya ya hivana pira mwana South Africa kamulao vana ni kukopala kungele la kubaziva kubatisa ni kufiwa mapemiti alifulai manicholo ni kufiwa familelo ye kaziwazo mama za zinyana ata likololize kuliva mlao mwakana ni South Africa valuma ni kulatea mlao wa kuzwiswa mwana ham. Kuzua kwa utuku wa Ebola mwa Democratic Republic of Congo DRC kwa mbalakani mwa upa wa skiriti South House Kivu seo nesizama iswa hulu kima soliva M23 mihato ya kwa nisa utuku kwa hasana kukalire mwa DRC sina misunga haingire na kuyetele la hulu mwa la masole vambuso wa Congo ni M23 kuhapa muvu mwa upa Katuso ya na Harwanda kima soliva M23 kupamia hulu ni kutisa kuzamaisa ni kustatalisa mbuso wa Kongo. Kono ni hakulichualo sikuwa tasama soli havasika hatsami hatu ya kuye msavutu kubwa Ebola. Mubuleli wa sikuwa tasama soliva M23 uize kuli kuzua kwa utuku kubihirwe mwavu kavu mwata usikivu. Kono hakusika azivahala hulu litaba zengata za mle nengi nilibaka za mata kanyanze potole mle nengi wa South Kivu wa mla wa mwa Kongo havasika fumane hakali kuliba kune kwa alavira kwa lipiho
zakuzuha kwa kutuku. Kampani ya Afetra ye vonaza oyonikasi iye msizelinga mbolo zayo na kweri ye ni kuisa kwa pata milafo ya kwa mkulela kuya kaku ya kamlao wo oka hulisa milafo yeri mwana hayangola moza maisi Paul Makidede uize kuli kuhulisa milafo hiyari teko za o kubihilwe kwa kalamisunga ya Irani kustatasi alitikisano zalina haza kwande kanzila ya hamozi yesu li kutusa kampani ya Afetra Mwangola uize kuli kampani liberezi kubani pulukelo ya maferelezo sirimose kuisa makalelo wa sirimo sa 2027 kuli bazi seze pili milafo ye milalo ye likuwa mkulela wa 324 wa block 324 kacholo uifumani milafo ya ON gasi ye lishumi kungela cholo ni kampani ya Total Energies ye verikile lirimoze ngata nukusu za piliku imula kampani ya Afetra Magdate ubleze litabaze kuli kampani ya Afetra ikaye pamamkulela wa kwanza bazin kwa milafo ya maferezo ni hivirete ni mwalimo zabo 1980 kufereza makande kizeli toza ona hape likuwa mbuwa likolo la mwa halana vatu wazwa nikuke na mwana sereza nguike tolo siya ipumbo kupileba ya hiva Namibia kususe za pilimi lao hii kavusa mwana va Institute for Public Policy Research IPPR vaka kuzike za lafuke talizoho ya kunya kisisa green hydrogen nina haya gana ye liye size kutusaba ya hiva yona va 800 kuzwa mwana ya South Africa makanda felile moteleze kwa alitoho za makande aka kutela kana kuyali ya 9 o'clock.

prof wa kidije maporisa anali abantwana ami avonelo kode kuteleza kwa pira ukafi wa ki DJ Vuyongo.

0: Azo apre kuita bisa batele si mwa ripira sesiane, mi avone, lupotele msika.
1: Yala si chava, hata wazama kete kize. Si patala sako mkunda saa nke hezi mawapa, nisi ntolo sa Mr. Price, mwaka tamrilo. Kile msa si chava, saaza mbezi, kulinga kachaziba, Dr. Campbell, mwaka lalikala fuenta tubo za kupazulwa. Uka potela sipatela sauna kuzakala wani mbuwana, kuisakala 5 mbuwana, siri mwusem. Rika fuzila tela, litafiwa, litatubu wa zabakuli, kunetufa za mfuta wabutuku, uiliku zibato kwa halu ya kupazula. Tatubu ya kupazula mwamizo, yonezibala catheterectomy. Tatubu ya kupazula gallbladder. Tatubu ya colon cancer, ni colon anerectal. Tatubu ya kupazula malama tuna, pavari wa litombo, varicose vein, ni DVT. Deep venous thrombosis, appendicitis, cancer zwele yalitombo kwa mazwele, colonoscopy hili za tubo za malama tuna, kufipelwa mba, gallstones machuafu maneha mwa

0: sinya gastritis, nyoko, gastroenterology surgery, gastroscopy, hernia repairs, skin lesions rukwekwe, skin tumors nsondondo, abdominal surgery kupazula mwambam. Kutatuba kansa ya mazwele mahalam. Isari mwaviki yesu wana hape kuzwa kalathiri kuisa la 5 mbuwana. Ngake abona zima keta basali utapo telaspata la sauna sa kumkunda sank house. Matuku alatela atataturulwam. Letatubo zima sapa manoka kulatelwa kimilwalo hukuzwa lapiri. Kuhine fafasi kokusa za mairiri hande. Perhaps me any cancer ya nzwalo. Kutatuba kansa, kutatuba butuku wa basali. Ovarian cysts, butuku wa masapo manoka. Nyinyi fazo mabasi kupuluha. Menorrhagia. Sipimo, utata wa kulota mali. Endoscopy, utata wa kupuluha. Endometritis. Fibroids management. Amochoni hormonal disorders. Mekwatala kufumana unali kalafuze kuzwalikia ziba nilingaka za makete mwalize ze ofisi ya una kwa spatala kubukereza sibaka. Famuhala wa 066 254071 066 254071.
1: Ela metalize ne ricalo ya potela misikan a me lo zone pili ma alpina a lo telese kwa proka fiwa ki redeven ni hadles devan.

0: ke skamanye se satavise fa combo ya Shoprite ka $219 fela mkona kufumana mikota na hektarizo ya lipiana za vutokwa ze chwale kazem 5 kg ya vupi va champion 2,5 kg ya bokomo fat cook flour 2 kg ya nice rice 1 kg ya grande pasta ni 2 kg ya marathon sugar zeo kaofela kifa $219 fela ni kufumana mikotana ya hektarizo ya vutokwa. Mleke ya mina kombo kacheno kwa sentolo sa Shoprite. Mle mwekuli kwa sentolo sa Shoprite katimamlilo Mangwezi Shopping Mall. Liola za kulekisa kuzula mvulo kuisa lavutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 7 o'clock manzi wana. La sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 5 o'clock manzi wana. La sunda ni mazazi alipomulo kikuzwa nako ya 8 o'clock kuisa 4 o'clock manzi wana.
1: Karama zvakuri lirolele mwe nanepo mavurikana 1 million tons kuhamakaza njia kuchwalo karama zvakuri nampost inanikola kurisa sfumusamina kuhamakaza lolem nampost ifarisiro zengata kwandare sepereso fela zaposo kufumana chiro ma account aliprokelo ni ma account alikwata zabatu babaita kaleza kuburukisa mazazi alitapula manyalo kufeza litoto lipumulo kaofela nizemuita kaleza kuhamakaza loli. Kuzwa zenga takwa mama account anampost alipo ukelo. Mwalize muhala wa mahala. Wanampost. 0800-010-999. Nampost. We deliver more.
0: Yale nipateleza nilikalo ya kupotela msika. Milo saswa pili kuitapisa patpina. Kimzo zwe ketalizo esesezi kulina kutobo. Ituro mandinde fa 9 o'clock. 9 o'clock lukutela ritoza makande meka. Samla oke programa lisevisto nilipina.

Yeah, King when you FM nako kina ino cloak. Kese, lito za makande za makutela, zemvalwa kina mailahares. Rikuwa mboyo, walika wala litaba za maala na, batu wabazwa ni ukina mwana, silezo ni viketo Lucia Vetboy, osuswe zeba ya ivanana, maybe ya, kuitenga kakutala, fa gufu pamalao, oka za maisavatu, wabatu tela mwana. Rikuwa mboyi pombo, utolo kile kule, mtu kaofela, unanivuitamo, vakusileza, bu ya ivanana, maybe ya, silezo ni miluluani ya na. Katengo ka Institute for Policy for Public Policy Research IPPR kaka kuzalita kusuza pio ya abuketa liso ya kunyakisa zulopili mwariloko la mata akona kuchamfazwa. Wabancha wa saveleki wa mashumia mavelika wa veli 22 wasulikuwa mwela lituto za kungola nikufu pama filimu mwaskiriti sa omaheke. Na Ghana italimani niti ofali makuzisa wa yebe wafite la 800 mana South Africa kavaka alapalo ipami ya hapa suluna kutotiswa ni litukiso za mula uzito kwa lakina South Africa. Kovilwe kozi ya futu kufuwa Ebola masla landa sa South Kivu siza maiswa kisukwa tasawa ipanguli sesuwa kemelo kina Rwanda sa M23 mwana Democratic Republic of Congo. Ni kampani ya mafula ori ni gasi ya Afentra yezo la pili nilisivelezo za kufata mafula oli ni gasi mwana Angola. Litoza makande za makutela liifelile. Muteleze kwa makandata vela telezi kenako ya 11 o'clock.

0: Akutala Kikupikita famba Kasa mulaho Alichoze munati hakano Mata kwa makarelo Aliza zilericha Nivu iku umuso Mwapiru ya muyahi Ufini ufi Wanamibia Kuikutua kwa kuswana Buhowe wambonyi Buomulata Culture Collection Oshitaka Imifa mutalimelo omuncha Kuchamfazwa kwa linako ze teleleza bupilo Mwiko lemu nati wachincheho Oshitaka kutala kanako ye telele
1: Leta kwanze chipile kataka mafira viki kwa sentolo sa chopis Mleketa ni keji ya flower ya bag pro ya matumbulwa $536.99 Mleketa ni keji ya rice golden pearl $529.99

ngikuzwa aphethelezwe sobakhawulo iyapili yaphethela sosa ngwenya FM mi kare kwa diphethelezi se ukazwa aphili ma program ya ziviso nilipena program ya lwisa kana ko iya 10 o'clock hayi vamla ziviso mi fitse fomwa ka kuliza fa nombolo iya kamita ya 0662533088 memo sakona kulumela ziviso mina ka mkoali ngosa fa nombolo ya 6228.

Ke kuzoba prima program service to pela menne swala service yeso akofo graces mata kwa kasheshe ya kumoto ka fela ya rabalo pezis kwa masavona mokna ni mapampili avtokwa kungela cholo ni makade kwa dipanka kuli akone kostisa kwa kwa NBC kapa kwa sulafa numbolo ya 081-23-500-98 Kezipso yesu akufo graces mata kwa kasheshe ya kumoto ka fela ya rabalo pezis kwa masavona mokna ni mapampili avtokwa mocholo ni makade kwa dipanka Kuyana sunopile astise kwa nukwa NBC kapa kwa sulafa numbolo ya 081-23-500-98

Ngikuzobrefthelaza ke program service so ne iphela mi yavalelo ngeva mngaka emofa mwam. I have my baba ndikile from mwam. Ena kutshwala neswala azibiso fami ke azibiso ezolezi kuvoma bo Owen Shamkone kwangala. Mi wela mina vo Shamkone Owen komunzi ka film kuli mwato kwala kwa he kwa ngala. Ke azibiso ezolezi kuvoma avo Owen Shamkone kwangala. Mi wela mina vo Shamkone Owen komunzi ka fela kuli mwato kwala kwa he kwa ngala.

ke problem se biso ne lepera menne swala se biso ye swa ku fo moyo di tiba kwa sehemba me ba se biso mila ka tatama akim la ka wa ba ka tatama mila ka fela ye fmane ha ko va mvonenwa ko va skena ko va riwa kala mari cholo ni ku va tomi se biso ke kuri vala tezwe ki kana mani ka stolen ili kam vala o mfuvelo ne vuseta ye tag number ki F00965400 Me vakopava toka fela vakopavanla karamanika om kuri vavasore fani nombolo zela tela ki 081 4862 6227 kapa 081 7661 026 kizi pisa zuleze kuvo moyo litiba kwa sehemba bazi pisa milaka yefumana ama libaka zetuale eka kubaka taba milaka kafula yefumana kubamvonera kubaskena kubariwa kala manichualo ni kubatomi Mezi pisa kakuli wala tezu iki kana mani kastole, ili kamvala o mfuvelo ne buseta. Ye tag number ki F00965400. Meiva kupa mtu kafela ya kapa vwanela na mani yao. Kuleva suwefa nombole 081-4862-6227. Kapa 081-726-1026.

ngikuthuba phelelezi ke iprogram elizebiso nilibhina ame number of kuleza ke 0662530888 sms line ke 6888 neswala zebiso ke zebiso yakho motho ka fela ya to kwa mkwaizi wa taxi ya na nelingo love kwaizi kula sole bangole ba zebiso em fa number 0817415826 ke 0813795840 ke zebiso yakho motho ka fela ya to kwa mkwaizi wa taxi ya na nelingo love kwaizi kodi aswale bangole ba zebiso fa number 0817415826 ke 0813795840

Ke tlo aprotela se ba programa tsa episode le pena me ke pro fiwa ke handsome me ne swala skwa mafang mo fumane le makade mena va mtompe ke no kusho ke skwa ma me ko fumane le makade mena va mtompe ke no kusho ha ba matela zwa mnga ka mzole kwa ngwanya fa mtonga skwa masamena.

Ke programa sebiso le lepena menesuala sebiso ya rikomo zela tele. Ke sebiso yeswa kuvo de vitwa nyanda. Be kuzebiso le vaka zela tele ke risikili. Revola karimbeza. Nasangane kalundo sfua malindi. Manechwalo ni lohonono. Me vakupato so kwa minzi ye sebiso zwefam. Kuli haiva kuna nwa vavone zili komo zene. Zedintilwezi dinto sa MMC. Mezengwe aliska dintuwa. Haiba kuna nivapa vonili komo ze chwa lopa hapa sula fanombla 081-3108-406. Kizepiso zwelezi kovo David Wanyanda. Mi ezepiso iwala rivaka ze chwa leka risikili, rivola, karimbeza, nasangani, kalundu, esfua, malindi, manicholo ni uhonono. Mi vakupato so kwa minzi ya zepiso zwefa kuli haiba kuna nivapa vonili komo zene. Zengwe lidintilwe MMC, mezengwe aliska dintuwa. Baba vonezili kwa mzeo baba sulefa nombolo ya 081-3108-406.

0: Kicks wo break e program le service le pira me ke pro feu ki ame o junior me ne esolaze so fam ke ze biso eso a kuvo mbombom me ia ko motoka fela to kwa mkoeze ku le aso fa nomola 081 32 89898 ke ze biso le ze ku vo mbombo ma cowboy me ia ko motoka fela ia to kwa mkoeze ku le aso fa nomola 081 32 89898
1: I was able to get a little bit of a bakupiwa kuyonga maforms kwa ale kwa youth center batota zereza ili kuli batoa sia kwa no haya kwa ofisi ya luna yakati marural bangezi bisoye okubaya busoko kubona
0: bakuteleze bisoye mwaka
1: zibiso izwa kuwa mwaka liuma wa secretary vasihemba zibiso iya kwa mayusi ka ofera vasihemba basuza ni bashimani bavana nili mozenzi 18 ku 35 batu vao vakupua kuya kwa youth center vayo shimba mafomzi ili kuli batota zereza kulatera kupoezwe la kubo kansela valuna baka tima rurao mafomzi hao hava feza kwa atazereza batu asia kwanu kubo mwaka liumaka pa kubo dori ni mutwa
0: wakona kumiswa la fan nombolo FM
1: mafomu hao aye kwa katikuwa ofisi ya katima rurao ni itumezi
0: wakona kumiswa la fan nombolo FM ngaka
1: 081
0: encha
1: 32 75891 081 32 75891
0: Kaufera
1: baba
0: takutwa

0: azobele ke program lesebiso le pena meneso la zebiso ya mayolo izwa kuvo Alexander Sangwalim eli kwa Sangwalim ame ezebiso ya kwa mizwale ni balikani va batatama mocholo nililalo zelatela Sangwalim kuzebiso batuka falam nongozi mbambazi hamahia ni sauzom kuzebiso mavaseka falam Asauzo kuzibiswa mavasi avo Biven Mnali ni mavasi avo Progress Mwinkanda. Mambali ki mavasi avo Ndona Devs Mwichi. Liansho ki mavasi avo Mafenyeo. Mavasi avo Mviana kafela apa zibiswa. Kwa lizaoli ki mavasi avo Musukubili amocholo ni mavasi avo Maloboka. Kwa choi kuzibiswa avo Kingsley Mlelwa. Masida ki mavasi avo Moya Vascom. Machita kuzibiswa vo Biven Mataba ne mavasi. Marondo kuzibiswa vo Marian Sankombo ne mavasi. Mangweze kivo Beauty Lichava ne mavasi. Kuzibiswa vo Loveness Matabeleze ne mavasi. Vo Patrick Mafuila ne mavasi. Kuzibiswa vo Obed Mafuila ne mavasi. Vo Musialela ne mavasi. Vo Kudomo Msimba ne mavasi. Me kwa hamarai ne samdono kuzibiswa vato kaufela nkongola ki vo mswavile mwaka ni mavasi kaufela vazi biswa. Malondo ki vo magilbat ni mavasi masokotwane ki mavasi avons mwanza. Linyanti kuzibiswa vo... Kwa linyanti kuzibiswa mavasi avolivetwa mavasi avotela vazi biswa. Me kwa loto ki mavasi avo makombe Richard. Kuzibiswa cholo ni mavasi avo msamaria. Vatuvaja ki mavasi avo Vista Mpoti ni mavasi avo Matiti. Mbelajwe ki vatuka fela. Malengalenga ki mavasi avo Mkalabatwa. Mavasi avo Crispin Makata. Kuzibiswa cholo ni vo Abel Movu. Mi kwaka kirampepo ki vo Induna Mtabelezi ni mavasi avo Lista Mtabelezi vazibiswa. Kusazibiswa cholo ni mavasi kautuwa mavizwa vonafam. Mi zibiswa kumina kafela kiakuli mayolo. Amara buendo na sangwali. Yana vizwa tumelo swaniso. Aka vatengi. Kamso la 23 kandao. Ili mwahae ya sheshe. Kutolita baka vtungi. Mleze nombolo 081-2849-352. Kaba 081-370-9976. Kizibiso ya mayolo yezwelezi kuvo Alexander Sangwali mi iwela mizwale ni balika ni kafela vava zibiso zwefam. Zibiso kumina kafela kiakuli mayolo amwana abo Ndona Sangwali yana vizwa tumelo swaniso akavate nkamso la 23 kandao ili mahae yansheshe. Kutolita baka vtunge mleze nombolo 081-284-935 tukaba 081-370-9976.
1: Aya, be careful, I'm dangerous.
2: What is it you want from me?

0: Ngikuzobona ke iprogramu zasebisona lempela mngakhe amofamo wam.
1: Eh nishana nikupa kuzisa zibiso.
0: Bayise jolo.
1: Oh zibiso iza kubonetsa mateng kwasikanja buka. Iya kwa mayusi ka ufela babantu masikanja buka. Kuli vaye kwa ofisi ya vokansela kwa bukalo. Vayo tazele za maforms a NYC, NYS. Vakabe kwa lile kari 29 May. Vaita anele heba kwa kona hala laka cheku heba kwa kona hala baba mba kone kuya kifaka ofisa. Nasepa ziviso ife lile.
0: Mei vakura kwa misula fanombolo ife mga kam?
1: 081.
0: Enjam.
1: 799-3331.
0: Vai com o telem?
1: 081-799-3331.
0: Luiz, tu mesmo não é, cara?

0: Alvore kore kunga fa fa disa fa mngaka mo fa mo ham.
1: Basuida mo mina stolo.
0: Mngaka lo zuida ande basuida chwang em.
1: Zuida ande kana gari zuida so.
0: Encha ba fitse zibso abana.
1: So ya ka kani ta izwa kuna sezi ad matawaswa kuera mina kai mamshitu avukalo kungera solo kuswe. Ibo ni minsi ya avukalo kasibidi kape walala. Kugera choro ni milaka emu ye tutire yene itisiziriko mwese kutire kwa liwa kazi baze sana nye shootman spek odu kabe odu lusese surdua choro choro milaka ene kile kwa nukwa liwa kazi lungire kuli ilate zika poka mixte kenji abraman kaka fudelu akansu ainya nifama heta kwa liwa kikana nisikito sama esa mavili ni emu ikachako sisike kwa sebe ya mzoto kuli mtu ya niko nisika po hokao tako na utusola pa nongolo ye 081 25 9 ya mavili 469 kuti wa mizi nikira kaefu mwane ya ukalo niku mamushitu wa ukalo kuisa niko gazeti ziba kuli nila tenzi kika po hokao mixed bridge ya abramani kakafu meru kaka

Voilà, et ainsi tu avances, c'est mieux moi la vatezi, moi programme en ahola siava, mon tseza makande, tava siava, lita zemi pira siava, lita vazeli za kutoko mopiro kaza zwa siava. Puzo ngambla na likanda la veki nizali papali, yom luksizu wa kina maenga shozi. Nisi na kamita luka lela makande, likuwa mbuwa liko lola mahala na ha, batu baba zwa niku kena mwana sreza na wiketo, lusi ya ipumbo kupireba ya iwa nambia kusefeza katata, nikuwana kuli ba seza pirimlao o vusa na ham ipumbo na avule la litavaze kwa shakati ya nalimu mkopano meli kwa mbuyo uise kuli uva ni mkopano kiili zilaze kwa seza pirimlao na mibia kula tela nikuwa na kuli va zama ya kamilao ili teni o kupireba ya hii kuitenga manako ya kupanga milao kuli va fitse mai kutobo na kwa baya hii likuwa mbuyo na nisepo ya kuli va zama hii hava vila iza holosi na hakuna nika maisosa kata kwa mseto ni kubwa na kulifava kena bava niwike tunguswe za pili sifumu lipuluke la msebezi nika maisosa skriti mwala ze mwe wike za kuzeo utolo kile kuli mtu kwa fela ono aniwika la vilo kubavale alimbole zana mbia selelezo ni kubukeleza mani ni kubwa na kuli milao ya vaza mai ifi wake milo pulukelo ni kututisa zivo kutono kama vasa swalisano ya skriti mula wabatu babazwa niko kena mwana ukayo lisa ni kukutekwa kamila hu ya chwale ipumbu izo kuli mula hu ukato kwa kuzibazwa mila hu imincha ya mapimiti kungela lipulukelo ketulo ni kutu tsazibo baba nyalani sihulu mahala baveriki ba ni baba kena kubata papaleo ya makete mahala zemwe gavana ofini ipinge waskiti sausha na kupiri baba itingile mwamko pano baba zo maskiri malikiriti zeli shumika zene kaofela kuona kuli.

lao ya verixo akato komelo nekufama ikuto wabona akuzweza piri va Institute for Public Policy Research IPPR va kakuzi kezalo ya vuketalizo ho ya kunyakisa green hydrogen kubona kuri Namibia isweza piri mwamata kuchafaza va kakuzilita vaze kakuzweza piri maloko auto kwa kule kuwe nilinga mbolo mwakikopanya ni mata ma project ya kavupiwa mwazamaisi wa project ya green hydrogen mwa IPPR Federico Links uwezo kuli project ye haina kwa ansasi chava kufama ikutu wabona ze uhali chualo pila elo yetu na kikuto kwa sepo ni hakuba ni mikopano ya si chava baba kona kufama na akavelo kuma project ya kazwazwa mwamilelo ya Namibia nikuba ni plukelo ye ndi mwasalanda mwapio ya vaa Namibia Investment Promotion Development Board ibata kuwana Namibia haikasu za pilikolo ze ipami ni kuwana kuliba hulisa sumu ni kukopanya maluku wa mangu imu vaizi kulikubali chaziva kikukolisa mwami hatu kaofela ni kutokwa kutazere za maluku kaofela lo sindekete makandale kapina

Lazar peribat elezi kana kechali luta fatava ya sichava kusa tatulo kwa mzeko ya wangoki mwaske itisa zambezi kutisa kuhikana mahala vava itingile mwamiko pano kuhikavela maikuto maskriti mwakati mamu ni wafali mwapopo ya mihato ya vlalu ya kula nisavuli angili no mwasiri mose kuisa 2013 kuto kwa tkanelo hamo ucholo nilitavaza kuchincha mangusa kufoshiwa ni kupama kwa mae mwapilo kize tisakwekeze haholo kwa havuli angeli no mili pilaelo ze mweze fitizwe hili ingerezi msebezi ya moso echwa leka simu ya likwena ya manyeha simu ya raisi ya kalimbeza ni zambezi waterfront park zene lelezi kumboshifa za serezo ya licho maskriti ni popo ya msebezi muyahi tipson kuala ulezi za kuli zambezi waterfront park hiyo na kufumani hawitamu wa msevizi mashiri ngali kana $1.2 billion kuzwa puso ya mwiteri wana President Sam Nayoma mi mwaka labo mwaka miri ya mhulu wakati ngoka ACC Palace na hoteli zikuli ilipila ilo za stiava li tisa kubatiswa kama makola mangwe asulikulu wanisezwa uliangeri no lo sindekete tava stiava kapina

Lozar piva telezi, mi kana ka chalo ta fa ngambolo yana ham. Mi viki ne lo ambola kaza matuko a yambukela. Mi lo tali me litava ku fereza tuto ya viki. Mi kaku ya ka litava ze fitsizwe. Kaku ya ka lipatso li bon sakuri. Matuko a yambukela. Kuzwa kumutu yomungwe, kuya kumutu yomungwe, kapa kuzwa kwa li munano kapali folofolo kuya kwa vatu kapamane kututusu waka li kokwani ki matuku afumane hahulu mwa li lalanda mi ki matuku akona kukataza kana kuyi kuswani kapa kana kuyi terere mi ki matuku akona kustatali sahulu ki matuku akona kutisa wanga wawinelezi kapa kutisa mafumu mi kachwalo ni halu zola pili kubona sifumu se skutile fafasi kapa ze statalisa mwamitai ya makete mani cholo ni mipirelo yesu li kustataliswa kize ngata za alifasi ki litaba ze ngata ze kuna kuziezwa mikapu ya kama tuko achwale kakuchisa muviri matuko achwale kasi hotolwa. Matuko akataza holo sifuva. Ni matuko amangwi achwale ka kolera. Kapa matuko amangwi achwale ka menchatis. Ki matuko amangwi akona kubatengi kana kuyeterere. Mi akupa ni matuko akona kubatengi kana kuyeterere. Kima tuku akona kustatali saholo kusebeza kwa lila mazamu viri zechwale ka siviti kapamane kustatali sa kusebeza hande kwa pilu mane cholo ni kuzieza likaloze mwizamu viri matuku achwale ka HIV kima tuku amangwe astatali saholo masole ya muviri ni kusi ya muviri inga upale lwa kuitamulela kwa matuku amangwe. Mi matuku wa mangwe hape, kia kona kustatali sahulu, sihulu vaima. Matuku wa mangwe, akona kuzua kumahe mbututu, ya mbututu, mwana ko ya vaima. Mi matuku wa mangwe hape, akona kutisa kusinyeha kwa milualo. Matuku wa mangwe, akona kutisa kupipiwa kwa limbututu, na kuyazo na inge iskafita kale. Matuku wa, akona kutisa wanga kwa limbututu. Mi matuku ayambukela ki matuku akona kustatalisa zengata kaku ya kasi lalanda hakuba ni batu baba sai kutu hande ikona kuba mwali vakaza misevezi ikona kuba mwali kolo kapa mwahala sichava kukona kuba ni kukutela fafasi kwa lukau ikona kuba mwamandu kapa mwali vakamu. Mi kukataza kwa matuku wa mangwe, kitava emeza hulu mitai ya makete, yechwale kalipatela, mane ni makampani hapa ngamiriani. Kapa, baba falituso kuimulula. Kapa, baba wanaza sirelezo. Mi ni haku ulichwalo, haku banizeo, lina hazesa azula pili, kizesi tataliso wa hulu. Sina halika hapereza mavasi kukena mwavu njewe. Mi kachwalo kizenga tazeo likona kusitataliswa ki matuko amkela.

kuva mwamipilelo kapamane ikona kuti sa savo mwasichava meivatelezi lo sindekete ngamulana akapina

Raka chino la 22 kandao, giliza zila alifasi la mani ni za pupom. Mi kabu ya kakopano ya machava, ini vile ni mkopano la 20 mule 2000, itu msize liza zile kuvala alifasi. Wekeza kutusiso ni kuzivaza kaza alitava za butokwa, mi liza zile li bupilwe ni kuketiwa kuli likone kutazeleza kuzua kwa mkopano wa 1992 oviriteni mwa Nairobi. Me mkopano huo nili kuyo ambola mane ni kunyata tumano ya kubabalela limboleza lifasi lo sindekete ngamolo ya naha kapi na

Pozo ya lizazi, pozo lizazi la kacheno kiakuli. Munife hiyo mhulo wa katengo ka ACC, mwana Namibia. Munife mavizo ayo mhulo wa katengo ka ACC, mwana Namibia. Mika lavo, mwilu meleka SMS line, ya 6-888. Oteleze kwa pina.

0: Legande la viki ngamela iri changwale kupire kwekiza kwa wi papati wa pavancha mwamingi nenge ya kongane hatu kuvabalela kule kukamso wa Afrika witingile fa famata pavancha kubo papuso ndizo peza le hae wizi Afrika bayai wa Afrika va vupiwa kipavancha mimi kuso iso nako upali nzela za pavancha ni kuipapata mwapu itiri kupanga milao ni kukalimela kule kupalela kweza chwalo kukona kunyazereza masoba zolo pili ya kwa pata mimi mbuso wa Afrika iswe kuso ndi wa holo Dr. Ngolale Hulezi kutazereza wikalavelo sakata lisebele zoze skamezi favatuni hakuna ndichi ncheo za vucha aziba mutata huo wa makuchincha kwa ama emu ale alimu ni kuekeza kwa ama ikutuwa sichaba huo hatelezi kuli wikalavelo ni puso yewe alita vapatalaza lisi ala kufafa alimu alisebele zo sakata za sichaba kukalimela kuli litulo za weteli haliswa nele kuperikiswa kuifumisa kono kupasepo ya sichava tukutangurale ubulezi maikutwa anakola mkupano huwa uviri wa mtai walisolo pili ya kama iso ya Afrika mavindu la mvulo lo sindekete likande la viki kapina
1: I love Fox 40. It's the realest baby.

Zoe batelezi kuzeni kone kumivaa kwenza mwa programu ya Hola Seva. Milu sindikite mzozo hii sika ye kwenye kele ya 11 o'clock. Amkateleza kwa makande. Shabalifu!

Nite kwazo chipile kata kama fraviki kwa sentolo sa chopis. Mreketa ni keji ya flower ya bag puro ya matumbulwa $536.99. Mreketa ni keji ya rice golden pearl $529.99. Ten keji ya swikiri ya brown ya mfuta

Yeah, ki ngwanyi FM na kuki 11 o'clock makande mabalelwa ki na mainga shozi. Kama se oskrete sa kara si viraye za holo kaza mangusa hasa suri kwa sana wupumi ne kuke osas java za kuwa pazali pola nzeri mkungulu mama ofisi ya likolo la makete katengoka kama se oskrete mwali ngusa lelu mezu kwa makande li zekuli ka viraye za kivaba ngui baba lumela nkwa sanyalita va ze vapa za msevezi kavomu ko siali taba za kulumelali kuposi mvuso lingo sali kilize kuli litaba za upumi ni ze fitswa li fitsa kali kupo za kulumela li kupo za wana kama imele ni haa mvuso una ni mapampiri ya kufitsa li kupo za msebezi kaona kwa ande ya kulumela li kupo za msebezi kama imele katengo kama iso kaize kuli kufitsa kupo ya msebezi kutoka kutazele za kupo ya msebezi ya mvuso ni kulumela mapampira batala si mvuso wa kupiresti ya waku ikambusa mwaku asanyama ngusa wupumi akupapaza msebezi kupangali tabaze siyo ni kukelo sababa kupa msebezi si hulu hulu vava la tela likupo lenu mwana zana mibi haze kupani ni valimi mwazi waka se Leonardville mitai ya makande vavere kivavwa na za pulukelo baka lileli yeto lavona kupotela mikoti ya uranium mwa Russia mwa askriti saa kugani kuyo ituta za mata nyukulie ni milafo ya uranium lenu mwana ze tele zikiva emiri wa kampani ya uranium mwa maheke vaka lile mikoti yeri mwasi waka mwasi lalanda saa Darmstov me kufumana zivo ya mikoti kukatu saa kufita family lo ya kuyepa uranium mwata saa mubu kusina kubata palo yepa mia holo ya kuyepa mamikoti ye kwa luhile inu mwana hape lika potela Russia kuyobona za mwamizium kalita baza kale ni za kwa pata mwamata nyuklie kuliba seze pre-Soviet atomic project nilirwa niso zandwa kakuyakana kuyakozo ya kusebeli sazibu achuali ya nyuklie kuisa kwa pata tekolo ya kutusa baba kazi za pirimi koti ya uranium mangusa mata nyuklie kwa mazazi ata Afrika Union AU ni India va isize kwa pata mkopano wa India Afrika kuya viki eta hama New Delhi kasavu ya maketa mangui mwadina hazeri mwa Afrika likuwa mbuwa likolo la mwahalana hama India ofisi zizuso yes na maofisa walikolo la makete mwa Democratic Republic of Congo DRC hawa zola pirikulu anisakuzua kwa utuku wa ipola uzuhire mwana muhato ungile ni kuba wa butokwa kukonserva ipapati kuitenga mwala vaite valifasa la Afrika ni maluko wa butokwa ni kubona kuli basireza sicha vasispira mwalifasa la Afrika muhamu hato wa kutivela utuku wa ipola uzuhire chwanu mfa katengo ka WHO katu msise kuba muhato wapotako nina haza kwa ndeze statalisa ki DRC yevile mwamisunga yana koyeterere kaku ya kami hato ya US yondo ya kemelo hisuli kutalima kaza kukutsava ya iva Afrika kaku ya katailo ya President Donald Trump ya kukutsava ya hii

mwanako yavulalo kwana ha iswatini ivirena haye muye itombozi kwa mwera program mi ni hakubire nilipozo zengata maofisa wabala alba mbuso baize kulikaku ya kalita wa sanga mbela Rosel Dlamini ya kupani ni muza maisi swalele umwa US Coletin Piper siri Moses Ferire kuyambola kitaba za kwa mkunda Dlamini weze kuliki mswati wavulalo olumezi kwa mhela wa zamai miwa zamai vali shumi kavane kavakita zo kavane vafiteka le mwana ha ni kubuluki wa mwato longo ya mle nengi kwa mbavane ni hakulichwalo USC virena ha ye lumezili tusonzi pamia hulu ni hakulichwalo USC virena ha ye lumezili tusonzi pamia hulu mwana iswatini mwa mhato wa kuzwela pirikulu wansa HIV mwasiri mwasa 2024. Kachwalo mwalita vazelu mezi kwa mtae wa makandi wa Reuters va kutile hape ni kwa mwela vazamai va 160 mwaiswatini miva kafi wa mashiringa alikana 82 million Namibian dollars. Va emeli va vaviri va mulao va suli kubata kuzekata va uli haa isikaza maka mulao mwakuta ya mulao ya iswatini mi ibonala kuli kikulo va mulao zeli ngerezi kusaikopanya nindu ya mlao ni kwa mhela vazamai kusina kunyatela chwalo. Russia ni ikotero ya gini inyatezi tumano ya swalisano ya mata nyuklie tumano inyatezi mwa Moscow laveri mwamkopano ni muwa kweri kumuza maisi Nikolai Spassky ya itilezili ni mwana zalifa asa la Afrika Simeon Oyana Osono age kakuyaka kampani ya nyuklia marasha ize kulitumano ikafu paswali sana mwala likuwa tazika seveza moho mwama ta nyuklia ni kufuma nazibo tumano ingelezi kufalicha ziva tuto mirasatom uize kuli kuisa kwa pata kubateni kwa Afrika kubateni mwa Afrika kungelezi kuyahiwa kwa siwa kasamata nyuklia mwa ikipita mwa eodaba ni kubasa pili mwalifa asila Afrika kuvani mata nyuklie. Tumano hila terezili ngambolo za la mvulo mwahala likuwa mbu walikolo la kwande mwa Russia ni likuwa mbu walikolo la kwande mwa ikotero ya ugini. Mane kukafila nyatizi tumano kuungelela kubate ni kwa sirelezo ya swalisano wa mata. Makanda ferire muteleze kwa katatama kwa 1 o'clock.

Bye.

Oh, I'm a terrorist.

Kangambe,

ke skwata sa vambambaze vatausa kuli kufana nikona ki kwa vutokwa mi kikutausa za mutu yatima na alukuli kinitiruli kona hamsa fani kantili mona tichwana.

Oh, what you want to go, Nico, Tan, is

Kikoni zwa kikoni kuta kwa chefu zwe siva kasa mikulwani. Lozwa privitalezi ki program ya ripina asa sezom.

Ke profi wa ke skwata sa fas lombe me arvone lo fize vo manamolo vo kangambape ma piravona ultra natural.

Kepra ufe wa kifo mtonga mshau kwa hanivali uinyale zito yota.

Pevtene zika kuti mana kone na kiafto kwa haisa kona kunumela kuswa pili ni aikalo ya pili ya patalaso za Ngwenya FM. Mi patalaso vaiso sekuta vikula tereza li patalaso sa feli sa Ngwenya FM kuzo nako ya 12 o'clock. Kachoro makaulo ya pili ya patalaso sa Ngwenya FM folka le kuva moho kuzo nako ya 6 o'clock sana kwenye fakuna fauta velu ya mezi.

0: ke msiare batalezi mwa nakwe NBC mwanya FM 7 mina mwali patazo za vuvereze tatikana kone ya 12 kwisa nakale ya 5 o'clock me kacho mwana kone ye mukavani na mukavani na alibutwa bitamo cholo nivo vyako nyambe kivyo kava mwa mwali patazo za vuvere za NBC mwanya FM Meyo kone kuzivaza mkoloko walina neho mwana kone ya 12 kwisa na kuyale ya 1 o'clock za miapeo nukuitafisa mwa tupina. 1 o'clock makande kasamula makande kana kuyale ya quarter past 1. Ivanga program ya zalifasi makande kafani kafa kwisa na kuyale ya half past 1. Half past 1 ki program ya ziwaza msevezi kwisa na kuyale ya quarter to 2. Kota tutu kisa 2 o'clock ki program ya spokla ni mlao kwisa na kuyale ya 2 o'clock. 2 o'clock litoza makande alifasi. Kwisa na kare ya 5 past 2, 5 past 2. Kwisa na kare ya 3 o'clock ki na komolu mitavisa mwa tupina totsi ya nsiani klavu tanu. Mika 3 o'clock ki programu ya hola ya tutoza vancha kwisa na kare ya 4 o'clock. 4 o'clock ki makande, mika 10 past 4 kwisa na kare ya 5 o'clock ki programu ya kakwachi. Mi 5 o'clock lipatazo za vuve, kabili fitre kwa mafrezo. Mi sinanize ni ukava mocho nivo vyanko nyambe. Kimsi alivo nyambe?
1: Kimsi alivo liuto.
0: Encha?
1: Encha.
0: Mi sinanize kuli loka apea?
1: En, loka apea.
0: Kilavutano.
1: Kilavutano
0: kaji. Mi vona kuli vale vavo nala mwa misipiri mwende abasikoi kushuka hawa uzwa kwa mahae kwa liwa kaza vona. Mi kwa wana kone lwa vasindeke taluka vapera.
1: En luka vapera. Nikuwa tafisa matupina.
0: Nikuwa tafisa matupina.
1: Encha.
0: Mi nasepa ikava kalo enda ulo. Mi lwa hapea havo vyanko.
1: Encha, lwa hapea.
0: Kusupeza kule kama nitu lwa hapea. Nde kitu chua totu nde. Totu munati.
1: Totu munati.
0: Totu tafisa.
1: Totu tafisa.
0: Hamu fita peto koku ya moya. Peto mungu watene hauko na.
1: Ni mane baba mba kuna kunye mpunya.
0: Vyalwane kana kwa chulu kone kwa ula program ya unaka kapina.

0: ye company ni Coca-Cola. Lutwe mu apeha waka cheku. E zelu kona kutokwa haru apeha cola chicken. Luka tokwa tuswana totuveri tuwa bata kapa mafula akwa peisa. Likomoki ze peri za Coca-Cola isi ya light kapa ya zero. Kakuli kuna ni ma Coca-Cola ya alea ngozwi light Coca-Cola kapa zero Coca-Cola. Kono yena ni swikili. Coca-Cola yale amu kaleka ngozwi original. Kona Coca-Cola yena ni swikili. Muka tokwa litunula za kuhuze zwisizwe masapo ze pumakirwe hande ndende mwaliemba ze tunyanyana. Muka tokwa kaswana kalikamwi ka soy sauce. Lichika la kaswana kalizwai. Muka tokwa lichika la kaswana ka white pepper. Zeo kaufera kona ze mutokwa heva semu apeha cola chicken. Falu soli kuna wituta kwa pewa cola chicken. Amusa mferi ze kufumana zeo zeni valida fa. Zeni vulezu fa. Mukwa wakua pewa utahasi na chwana. Muve pani amina famuliro olikani. Muve mateni mafula amina akwa pesa. Nikuhaleka kuhu ya amina. Kufitera kuhu ya amina. Aika fetu hamuvala wa golden brown. Mwekeze Coca-Cola ya mina, ma kuhu heva kefetu ha golden brown fale, mukwaere fampika wa mina ni kuvirisa kamizuzu yenzi 45. Kuli mulo wa mina, ukambe ni kuli kuhu ya mina ivuzwe hande. Mwekeze minkuso, lovule uti minko amwekeza kima ingredients. Kuna ni tu tomato, tomu vya mafusunso, tu nyansi, kona minkuso, my ingredients. Ese mferize kuvea ma ingredients yao, muvirise kuhuyamina, muvirise nyana fale, ese mvere my ingredients. Mukwa hulule squahero sa mpika, mi asa mkuhuluzi skolo sa mpika wa mina kufitera mulo wa kuhu hau kafetu hau brownu ni kukamba kasamula ho mutimise muliro kapa muzuse mpika wa mina faliso mi li choze mwapehire li fole hanyani kasamula ho wakufola mukona kusula licho ni kuikola ni luvasilwa mina kapa ni valikani va mina uo kona mwapero wakua peha vusunso vuvu vizwa cola chicken mi hanze luwa peha cholo luka itavisa mwatupina totu ndende mi lukale ni beni mwana mali avali vashemi vangu.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station. 1 year, sir.

Kapina kapo Bernard mwana mwaliva shemi vangu ki program za mwapero nelo itutakuwa peha mineli cola chicken imu nati mi lipina zeo zizwere ya fera kwanu kwa NBC Mwanyi FM kaini kai kikuma mira fera mipika yenswaliso kuli iske ya tukalute ni mo kivo that trick masezi yani.

Nishai, kimunati kuzera kwa kwa NBC Mwanyi FM pena Benny Mwanamwali kasamlo wa kapina kao ni mfe kapina kavoma teo kanyanso mbushere wangu kapina katasa na chwako.

ka phina ka ndendende ka vo shachi kwala kwala zambezi ko kala shuku kuyoli piri nyanti zabona zifumane hama zambezi shachi kwala kwala.

mataku amata aitika kuakale mataku amata aitika kuakale.

Ablo.

Nzima programu za mwapelo emilo solo kuna ikola kwanuka kwa NPC Ngwanyi FM kika pina kama splash vuma vungu.

meini vonakoli nako yaka aisa kona kunilumelela kuzora phiri mwa programu ya mwaperoni kuchisalipiza mi lofe vamakhandasi vakaya kutolovalera makhanda mwapoas lazimilu katova ni mina hape mwalihola zetaha

Ngingwa nyi FM nako ki 1 o'clock makandimo avalelwa ki na mainga show zimipiri kilitoza na vaye vasoko pundi vakupiwa kuya kwake zalo ya pili hiya Namibia yalipulana za watu vavangata la 28 kandao mikoro la misevezi nilinzira likete katingo kaka za maisa kalo ya kuya hami kwakwa mavala alifulai ninjanji ni mwete wako pano yetu na Mwachad Success Masira usiezi mastokisi sama pokola kasa mlaho wa kuhanela kuitilela kwa hai makuta ipami ya mlaho makandichwale kakutala Governor wa Skriti sa Irongo na Tali ya kawasezi ukupiniba ya hiku ya kwa kezalo ya pili kutavela lizo zila lipulano za watu wavanga tahulu la 28 kandao mwasoko kumundi kezalo ikavela mwasipaka sama tota iti sezivala kalita baza kale ni kuba matota iti ya maherero kuyotompa wavula ilwe kuzua masiri mwasa 1904 kuisa 1908 maherero ni manama kutavela alizazi kuungelezi kubina kasizo kikavela makande akale kuitenga kwa baite hili basizo litavaza kale zana ha ni nukui kupanya ni baba vandukile lipulano kwa sesu izi kulilinzila li kalukswa ni kwa lavela ni kwa vela mwali lalanda kuliba tuseba ya hii kubazusa mwali vakaza wana kuya kwa kezalo ya vuto kwa likolo la misewezi nilinzila li kitile vaka maiso vavanja vavaka wana zami kwa kwa mavala halifula ininyanji ze li ingerezi Dr. Lea Namolo ya alimu inaspula wa RCC Nerichwe Lukonga ya alimu bakwiri kumuinaspula katingo kalivirizi kufamilelo eka isa kwa pata kama iso kuzwaza muverikelo kungabu ikalavelo kwa baiteri kakushuta na mamisebezi ya wana va Namibia Civil Aviation Authority va kitelo ide shiparara va muinaspula Haile Martha hite nanye upiremu bakwiri kumuinaspula mili memba laze mwiki Josephu Shipepe Edward Kafita, Johnny Shimaneni, Edson Isaacs, Nise Munekaro, wa Transnamibi, wa Kete Esther McLeod, kuwa Minaspola, Migrori Kasipa, ki Mubakweri kuminaspola. Likuwa mbuwa likolo la misewezi nilinzi la viki nikundi, huku pide baba ketiwe kaofela kutompa keto ya wona, ni kuseweza katoko melo kusu za pilika maiso ya maluko ni kuimula sifomu. Mula uli omuhulu swalele wa spokola sana mibia ani mari naida huku pire baba kini msebezi mwa spokola kaofela kusiala ingebato komezi ni kubona kuli basireza sijava kakuya kamulao habalifa msebezi naida ubulezi kubaba kini msebezi kubani sepo ni kuli baka avela kakuya kalito kwa loza sijava ufile mamela kuli kusaiza msebezi kaswanelo kukava vea wana venyi ni haiva fama kanda maupilo ni kukulela kuli mapokola baki na fama msevezi 24 hours kazazi mulauli yomuhulo swalele hape huu kupile baba feleze kosi ya wana kuseveza katata sina hawa ita mile kufile kakatoko melo mapokola baba ncha baba fita ma 1380 baba feleza makosa wana kacheno kakusasa na mwali papayo la mbola mwosha kati maskiti saushana keza halo ye woni Yebo ni mwama kululu mwongwe ndiva ni oshakati maskiti sausha na lavulalo kezalo ya buberi ilibirizi kubateni latu mbwana mwako babis. Mutelize kwa makande afutuka kwanu kwa NBC.

Baba timsamulilo halana akafela vata vezili za zi la alifasi la kuti msamulilo makati mamulilo kezalo ya alifasi tavezi famsika wakati mamulilo kamulelo wako alavela kwaliko zizaputako baba timsamulilo hape vachalile palisa kupula baba timezi nge bali famsebezi kasamula wakuwa na papali ya kuti msamulilo mubakuli kulikuwa mbuwa likolo lazo opiri mwabukuwa ni mwama takanyani evale inawa sestawale wize kuli ukaye mahamoho ni baba timsamulilo muzamaisi wakalo ye bwana za kuti msamulilo mwama rientao Dick Clote hu hatelezi kuli ni hako vani kutata baba timsamulilo vana ni kuseweza kuseza pilite shinize timsamulilo ni kuba nilivere kiso mwiteri wa baba timsamulilo mwa kampani ya Namibia Emergency Service Institute Frederica Shweather hu hatelezi kuli kubata hala chito za makete abuwa kumwa msebezi ya putako chweza uize kuli kubani kekezo waliko ziza putako ze chwale kamunda kusulu hakwa miliani ni kuchincha kwa mahe mwale ya limu kilikezo ze veana mibi ya mamu hato huwa kulivana ni kusebeza katata kwe mula msebezi ya putako ni kusebeza katoko melo mwetele wako pano yetu na elu wana sambuso mwa chat success masira husiezi mwasto kisisa mapokola kuzwa mwa kuta ya mlao ya swiprum imano hana kuitele la kwa hae masira yu na vanga ngapela wana hani kwa mwetele wako pano yetu na elu wana sambuso wa Muhammad Adris Debi Etino utamilwe mwa kandao 2025 mwa kweri ya mwana 2025 ufile mulatu wako inalimo zei mashumi ya maveri mwato longo kabaka la milatu ya bangoki ni kutisa mafu mwahalali mimbala za katengu kakabona zali swanilo za buntu ka HRW uzwa manako ya mze kwa hae mwemiri wa hae wa mlao Francis Kanji Irepae huize kulini hakubani litaba za mlao huitilezi makuta ya mlao ye pami mikuta ihanile kuitile la kwa hae katulo hibone kutisofafasi mwakweli ya mwiana katengo kakapona zali swanilo za vuntu viki efirire kazo zipiri kutama baba lovire mlao yale swanilo za vuntu ni kuchocho meza mwitabaza mbuso baba na zase lelezo la vune mwakuta ya mlao ya jamina ko mapokola vali esize mzeko sinapalo ya vatu baba tamilwe hai vile epa miahulu mive viva makande ni wana havasikafi wasibaka sakwa atsamakande muhato ongilesi na litabazali politiki mwachadi ni waeteri waliko pano zeike talizo hoka zitalu hawa firekoto kwa makalelo akwelie kui nalirimo zeike talizo hoka zitalu muhato longo misunga ya Middle East isazo la pili kustata lisaliteksa no zalifasi mimbo ila alifasa la Afrika vile ni muko pano wakufumanata tulo ye katu sa kuisa kwa pata milelo ya ndwa ya Middle East malifasi vaitili kukalaka chenu la utano wako pani mwakuruga National Park mwapu mlanga kuyo ambola mifumbo yeti za hulusavo linga ambolo ibo ni kukopana kwa wabangata kusikame la hulufa mata oyu ni gasi sirezo ya licho nilitekisano misunga ya US Iran istatalisize kuisa oyu luko kutiselite koze ipami za mafula nilicho mungoli humulu wambo ilo alifasi la Afrika Elias Makhosi wanahabuzwa na uize kulisikiriti singine muhato kuko panyama kwa mbuyo balina haza kwa nde Makhosi uize kulimukopano huka ambola zalite kisano zalina haza kwa nde kakuyakame emu alifasi kwa alavira kwa sikiriti kuko panyali tatulo kuikavela nifuma na milelo sakata likwa mbuyo walikolo la kwa nde muhata wa Afrika Ronald Lamola yali mwaspola samuiteri ukwalozi mkopano kwa liniku la makwa mbuyu mwambo wela alifasi la Afrika. Kufereza makande kizeri toza wana hape. Baya hiva soko pumundi wa kupi wa kuya kwa kezalo ya pili ya Namibia aliplano za vatu wafanga taholo la 28 kandaho. Likolo la misevezi nilinzira liketire katengo kaka maiso kaka ncha kakavona za mikuwa kwa mavala alifulai njanji ni mwete wakupano yetu na mwachat success masira ya sezi mwasto kisisa mapoko la kasamula huwa kukone la kuitile la mkute pami ya mlao makande aferire
muteleze kwa makande akito zarifasi kana kuyari atu okloku.

Mendo ne kuti mara pesi chavasai soko mzee mulutwa sina kamita halu mwaka lo ya keterelo ya toto za bancha yona kere guidance e mulubanga nikolo ku tabai tuti ya bancha waita kere za kubari wiketo lo sakata mwali toto kama mfuta ya makosi njimisebezi ya bata

0: then here's how I offer them qualification yani. And
1: mefuta vitume utuna kwa mtu mpe mwia kuzuela katengo ka NASFA firi kufanya ni kabu kuswa ni kwa ma mtu mwa katengo kukupa kalo ya mge nengo vire tengi kutaba ituti kubani wiketelo sakata.

Ki NBC Mwanya FM nako ki 2 o'clock kizelto za makande alifasi zembalewa kina livutuwa lukalela kwenu kwa hae likuambuwe waliko la mango samia nilingambolo ema fio falas wizi Namibia ile kwa nsa 100% ya mihala ya lingambolo mwasri mosa 2030 mwa mvuso uzwela pili kungu kaliva kaza sichava ni kuwa ni miyaho ya lizuelo pili ya digital mana haka ofela. Kini Sasha.

Bambuso bali bene bayizali poniso bachize mantente abakuli baba club toko wa Ebola kasamula bambuso wana ha Congo bamano hana ku bafalto puza babashwire mone bato bakuli bakone kyo bavuruka bona bengi miyo mu muhimu bapale wa mbole ya mautu akalezwa kuli na timezi kwa toko Pretoria Mwa kweli kwa presidenti mwana haya South Africa Paul Mashatile Uvule zintu ya mula okuli mvuso hauna kutalimela tasezo. Mispo kolasi la izwi kunga muhato fali mwaliva ngo kweva tisa kulikuwe niliponiso. Ni baba kupama pampili aspepo kwa mazwahule. Kufereza vuse vwama wate Teran. Likuwa mbui waliko la kwanda na ha uvile nipoto ya kuba nilikuwa mbui waliko la mahala na hamana haya Pakistan. Kacheni kuikambo tafata vahi ya kufelisa nduwa ni USA ni na Israel. Mo Tarani Washington disali fako mano ya simbole sa uranium ili ikuza maisasibaka sa street of Hormuz. Litoza makande alifasi lifele mtoteza kwa makande ka kutala ka 4 o'clock.

0: amembala basemas kana mutoka kufumana liselo zakasipatala sipamkunda hamulitokwa kanti he mutoka compliment cap compliment cap ibona kuli mufumana lituso zeswanela inge mulobalizwe kwa sipatala sipamkunda kati foyeyelela kuyeng'olisizwe nikuomelwa musibela eli munge muhato wanafa mimbone kuli mina nalubasi lwamina mufumana kabwelo kwa liselo zasipatala sipamkunda halitoko halaluli kufumana litavaka butungi mulume eli musaile kuswane kwa nombolo 999555 melao nilitaelo zala jela ze mulitiselizwe kikatengo ka prosperity life.
1: Letego ze chipile kata kama fira viki kwa sentolo sa chopis. Mleketa ni keji ya flower ya bag puro ya matumbulwa $436.99. Mleketa ni keji ya rice golden pearl $529.99. Tehen keji ya swikiri ya brown ya mfuta wa chopis $579.99. Mleke 700ml all gold tomato sauce ne 750g CNB mayonnaise combo $29.99. 5kg ya malasha mfuta wa Wiz $36.99. 2L mafula kwa pisa mfuta wa Chopis $69.99. 2kg Nino hand wash $48.99. 500g Banetti $11.99. 4kg kuya mfuta wa Real Good riembaze zwakane $599.99. Mleke 155g Lucky Star Tomato Pilchards. Makapa mabili $32. 155g Lucky Star Chili Pilchards. Makapa mabili $32. 2L Coca-Cola Amalalu $59.99. Nizemuze ngata kwa sintolo musika malivala kupotela kalu ya licho. Zebuze kale kalu ya nama. Lecho zemezi sintolo sabuchwala mu. Mwetenga mwari kukelo ni sintolo sa chopu.

na mama era hape na wa minanya mbesbiho vyanko mwana wachunga ma program ya lipina kachano ki Friday muyambulu kwa ziba henu lo kamiva tabisa matu pina pina totu ndende ndende kwe

linako yale ya 3 o'clock ankatomfa vavamwe kutomunga ka 3 o'clock kuisana kwa la 5 o'clock kalolo ya veri aikafita kwa mafelelezo loikole tupinake kapinaka Patricia Majalisa.

Ega pinaka kandendende kenol fwa ki Franco tipia mkwata. Lukute mwa skiriti salunalo vize top scam. Chimwene chimwene chinane ina kwa teni. Lukutoka pina kakande kakatasi na chualo.

Mito loko kwangulie kikuli kweza hande hakilikezo zeko na kulumbwa kapamane kubei wa mamu kwa wamihato. Kono likezo zeze wa hande kimupele loka pamuinelo wa mutu. Mutu hazwe la pili kweza hande mwala vopilo vahae haita usilikezo kapamihato ya anga kono kimuainezi. Meelozo la pili batelezi mwaka pina keofiwa ki kilo B-beats. Mwaka pina ngile ihotela.

kweza hande ha kilikezo zeko na kulumbwa kapamane kuveiwa mamukwa wa mihato kono likezo zeze wa hande kimupelelo kapamwenelo wa mutu mutu hazwela pili kweza hande mwala vopilo vahae haita usilikezo kapamihato ya anga kono kimwainezi. Melo zola pele batelezi mwaka pina kia ufiwa ki kilo B beats. Mwaka pina ngile ihotela.

kuli vupilo wachincha minako ninako mukatalimana ni vatu vashutana kya kuli kwa butoka kona kuziva kuli minabenyi mukafumana zolopili yeka kona kumitiseza ona lichincheho zeswanela haiva mutoka kuli mupile katavu nikukona kuzola pili mwavupilo musike mwakona kusikamela ahulu kuliverela mutu ya mungkuli akone kumisusweza. Kekwa vuto kwa ahulu kuli, hamu sekulu la mafosami na mavupilo. Musi libereli yo mungu mutu, kulikuwa nda ona kutobule la kuli, fafu kuchuana kupunye hile kapafami kwa ye imaswi. Minave ingi msu na kuziva kuli, hamu pila katavo ni kuzwa la pili mavupilo. Muzive kuli, ona ilikelezo kapamani, ona mihato ya kukona kuelezwa ususweza kukala kamina pili musikafu manakale susuwezo ya kwande.

Tukavuto kwa kwa na kuziwa kuli mwali na kukao fela, mina vengi, ona susuwezo ya mkona kuvaniona, ive susuwezo, esa kone kumitiseza kuli, mwiku kutuwa kuli lika kwa fela ze mweza, hakili kaze swanela, musike mwai kutuwa kuli, mwainya zaka pa mwiku kutuwa kuli, hakuna zamina ze zama ya handi, kikavuto kwa kuziwa kuli, kuzwe la pili, inge mochincha mwabu pilo, Ukona kumitiseza kuli mwana kwa kwa pata zoro pili, ye mwze mutoka kana kwa mwifumani. Tone nto ina ni nako ya yona, mimutu ni mutu utomezwi nako ya hai. Kia kuli kwa butu kwa kuli, musikulule, ona mafosa amina. Mimusike mwako na kupateha, zaziniza zukufama vaka kuli, kachieno ni palizu kweza sestuana, kava kalaseni sani. Musuena yaku hupula kuli, munolo fazevu kamso wamina. Mimukone kubireka katata kana kwa ye kuli, mwana kwa kwa pata mkone kupila, kavu nolo mpile kana kwa yeo ye mpate hile, mwalinzila, zeswa nila. Kubani wika la velo kikwabuto kwa hulu, kuli mkone kufumanazo lopili ya kwa pata, mkone ye kubani wike telo, wanzila, yeswa nila. Mube ni wike telo wakona kuchincha, kamomu inezi, kukona kufita fama ye mwa kusikulula, onazo lopili ya mina. Mwike tele hape, fama ye mwa kukona kuchincha, onamukwa, wa vupilo vamina. Musuena yako ziva kuli, sika kafira se mkae za mvupilo, sika toka kuli, kube nizwe lopili, museveze katata, kuseveleza vukamso vamina. Hakuna mtu yako na kuyobani vukamso, wabuli wabu bunolo kapa vukamso, wabu unzi mama yemu amandi. Kikwa vuto kako na kuziva kuli, vukamso kububele kila mkalao nafa, kwa fitafazu olopili. Kusikulu lo hakuta usikuli. Kwa anda mutu yomu mkuna kumikasha. Kuli mweze sika manzila hecho. Anakapa mweze sieni sani. Minave ngimuto kwa kuzivakuli. Kukava nina kwe tata. Yeo ye mkako na kuchincha mikwa ya mina. Mihape musuana yakule muhakuli. Muka afumana sivaka. Sesinde sakukwa na kuva. Ni wike tulosakata. Mwalinzila zesi yani siani.

Ikalo ya mafelezo ya msona akule muhaka pakuwa na kusebelisa kia akuli muve ni wiketelo kwa amana milelo ya mina. Kikwa buto kakubwa na akuli milelo ya mina hase mkonde kuivea handefa mkoloko mwazive kulikanti milelo ya mkasebesa mihatu ya chwanyi. Mwingu wali fafasi kwa na kuvulila kuli haiva. Sapili muto kwa kweza hande mwabupilo. Kanti zena musweli kweza, ze fosa hezi, ze satisi hande zwalopili, kilika ze chwanyi. Muve ni wiketu loba kukona kusikulula, lika ze mweze saveleki, kulimukone kuseveza hande kufita famitomo ya mina. Mungole lika kaufela, mihape, mukone.

kufumana zolo pili iye kona kuchincha ni kukona kutsiza kulikutwa hale hande kulimwana kwa kapata pono ya mina kifi muipona kulimuia kwali ne kulifika pase muyeza kisifi menave ngi musiale inge mutali meze kuli semu toka mabupilo kise memukona kubereke la kuswana kufitela hase mufelize zemu toka mabupilo menave nkami fasi bakasa kuli mukone kuchincha ona mikwa emu naniona mane nukukona kusikamela ahulu kwali zolo pili zeswanela. Sikani sikase mkwana kweza mbupilo, kisikase sikwana kumitiseza, davo, mane chwalo ni wiketo. Kiakuli kwa butoka kwa nakuzivakuli na wiketo lobamina, umitiseza kuva mwa wiketo, njiha butisi wiketo vomutokwa. Minavengi mkwane kuva ni wiketo lobu swanela, mkwane kutavela, kaso seseza hala mwa wupilo wamina. Mihape mzwele pili, mfuma ni nzila ye swanela, kakukona kusikamela kwa lizuolo pili zende. Musikamele kwa kuzivakuli musebelisa, mikuwa emu na niona. Zivu emu na niona. Kufitafama emu wa kuchincha, ona mubonelo walika mwabupilo wamina.

Me vatelezelo zo la pili kana konie mwaka ulo ya likezalo za kwa skolo. Me hului kambota kwa mana kungavu ikalavilo fali mwa alike uzamina. Sika kawafira semweza mikuwa ya mina kawafira munga wikalavilo fali mu aona. Me vatelezi hulu itutaze kawafira fali kepe la wellness. Kiri tutoze li zavuto kwa zeko na kutusa yomuncha kukona kufumana zolo pili. Yes, wanela kuziva kwa mana vutoko vakuva ni wikalavilo manako kawafira. Musona kuziva kule kuva ni wikalavilo kili nzwe leli tatahulo li nzwe leli nanivuima. Li nzwe leo leli toka kuli. Ni hamu utwa mshemi kufatu toku mwana hae kapatichele kuseveli sa kubani wika la velo. Mwana kwa kaofela, minavye ngimu kahupula kuli kubani wika la velo kubu nolo ahulu. Kono wika la velo, kisika seo semu toku wakuli, kamu nitiluli

muhupula kapa mama yemu amande avoko kungabu ikalavelo kwa amana kalikezo za mina kungabu ikalavelo kwa amana kame kwa amina kikwavuto kwa ahulukuli buikalavelo buwa hase mubile ni buwana mina venye mukona kusebeli samanzwi asiani siani kukona kuchincha ona lizuwa lopili zemu na nizwana kuziva kuli sikakao fela semu na nizwana sitoka kuli muve ni buikalavelo mina venye mukasebeli sa ona linzira zesiani siani kuna ni seva viza kuli buikalavelo kikunutu kunutu ye nzifa buikalavelo kia kuli mina venye hase mungile muhatu wa kuli nye zize skasesi chwana kapani vile ni mukwa ochwana mikwa mafelelezo mina venye mukaseverisa mukwa ochwanyi kuli muitute fama fosisa kapa fasikase mkonle kweza kuli mutaleleze kuba nitabo mwabupilo mmane shalo ni kuzwela pili muka itute hape kukona kuziva kuli kuli mufuma nezu lopili mwabupilo muka toko hala kubanivu niti mwali nako kafira ni hakubwana hala kuli linako zengwi kutata kikwa vuto kwa kuli mkone kubereka katata mkone kuziva kuli mwana kwa kwa pata mina vengi muka toko hala kuli wikaravilo muve ni vwana mkone kuituta mimuve ni vuniti mwali nzira zesiani siani nako heli ya vuto kwa ahulu ya kuli mkone kulina fafasi muzive hande ona litukiso zanako ya vuto kwa musona kuziva kuli kuseveza katata kuvani niti mwana kukafela. Ni haku utuhala kuli, kuna nivutuku kwa pilu ya mina. Mukone kubwana kuli ze kafela mwali miza, mina vengi mwaituta kuli, vikala velo. Ni hani utuwa vutuku kuzwa faku ya kai. Ni katoku hala kuli, ni kone kwa hala vela falika zeni kune kweza. Mina vengi kukaa mifasi vakasa kuli, mukone kutusia kuli, kandivu ima vabu ikala velo, kibobu chwanyi. Mutu ni mutu ukona kungabu ikala velo, mwalikezo zako na kuiketea. Kono hape wikala velo bobu toka kuli, mina vengi mukone kuziva kuli, hase ni kone kuiketea kapa, hase ni kone kungabu ikala velo fahalimu, alikezo zechwana. Lichincheho kapa zeko na kutaha. Likona kusinya sinya kapa kuchincha chwangivu pilo vaka. Na mungi kana nikona kufumana zolo pili kapa, na mungi nikapaliwa kufumana zolo pili.

ngabwe karavelo kukaa mifasi vakasakole mukone kutwisa kulelikezo zemweza mafosi aka vatenyi kapamane kwatulo akomkafumana kwa bato basiani siani minavenyi mubanisi vakasakuyema kapundume kubolera kuli kama netelulikina nikonele kweza likaze chwana mekwa kuliyeza kwaka haiva kuliritisize kozi kapakona nekozi yelitenyi namonyini tukiselize kuli nikone kuchinjula mafosa aka nikone kutwela zeniyeza nifumane nzira yencha kikwa vuto kwa kona kuupula kuli mwali nekulifika mbalifi kubona hala vunolo kona kusikamela kwali nekuleli maswi kubulela litavaza kuungabu ikaravilo fahalimu ami kwa kapamihato yekone kuungiwa yekone kutisabu maswi kapakozi mwavu pilo wa mutu yomungi kona kikwa vuto kwa kona kuziva kuli kwali nekuleli swana lizuelo pili za kuungabu ikaravilo nizwa na swana kuungiwa kuli litisa bunde mwavu pilo wa mina hape likuna kutiza kuli kubeni kuchincha onamikwa ni mayemu abo pilo wa mina. Likakao filaze mkaeza, mkaleeza akava kalakuli, kunani se mkona kutaleleza mabu pilo wa mina. Likezo, ubutokwa, kuchincha, mane ni kuziva linzira zendi. Lika ametusa kuli mkone kuutusi sahande, kuungabu ikaravelo mabu pilo wa mina. Mina venye, mkaha utusi sabutokwa, wakui kupela maisu walelo, haiva kuli mutusi ze mutuyo mungi butuku. Mina venye hape, mukaziva butokwa bwakukona kulumela kuli mafosa achwana kina yaayesize kusina mutu yamibuza mukaipumana kuli mali nako kafera museveri saniti mimafosa akwa mulaho avereka mi amifire tuto yesu anela muteleza kwa batu babanwi nikukona kuituta kubani wikalavelo muzira pirichwalo kuwina mwali vakaze mwipumana kuzwa na kapa mwali kaulo za vupilo mane ni msevezi chwalo. Mimu kasikamela fali ngambolo zelo kuluhile ni vatu wabangwi kona kuituta ni kukona kusikamela fali zolo pili zende. Hakubu nolo, hakisika sisi vunolo. Kuituta minavenyi kusina zenga tazwe kona kutisa kumiliangalisa kumitise za zolo pili mwana kwa kapata. Miva tere zolo bwone kana konielu kone kuzwa na pili mwaka pina. Kofi wa ki DJ Sia ni DJ Vuyo. Hava tuyo kushebeka.

0: Pozo yari zazi.
1: Edu na kuta songo yami. Baleza na mungo mame. Mama tule mule. Mega ni futi mama. Vya pwabe ni kari.
0: Na kwe mkone kwenye fakuli kanti kisi no manyi seo hangata sikona kungunge kwa kwa naha Scotland. Muni fakuli kisi no manyi sisi zibala mwalifansi kwa sino sesa koli seo sisi zibala kungunge kwa kwa naha Scotland. Hamusinwa kapamani hamusivuona mkona kuhupla Scotland. Kalavo kwa nombolo 6228 mulumele kalavo kwa nombolo 6228.

Vatezi lufwane kana konye ni mifaa kelezo kuzula kuchaziva Miss na vikie vatezi alupatele kuikambota kwa mana mihato ya kweza polukelo mwaka ulo ya sifumu zelo itutazwa na falikepe la vutokwa leli ya mavunja valikelezo za mashilingi mivatezi luikambota hulu kwa mana vutokwa kweza polukelo mwaka ulo ya mashilingi.

kweza polokelo kitaba yenguye kona kubona hala kuba ye tata hulu kona polokelo kona kuba tengi yeo hesa toki kuli mkone kuba kwa sivaka semu polokela mashirini au mina vengi wakato kwa fela kuli mveri muhala wa mina mulukse hande polokelo ya mina ikeni mihape mkone kusikamela faku chincha ona mikwa ya upiwa kwa mina mina vengi msona kule muhakuli kuba ninako ya kunga muhato wakuli ona alikolotiza mina alikone kulifiwa mashiringi asake na fira matubuka. Mikirika zengwi zeko na kutiseza kuli. Likauloza kona kuchincha ona mikwa kami hupulo yesi yani siyani. Kumifasiva kasakuli mkone kukwaula ona kabuka kwa panka. Kuli mkone kushimbole la mashiringi amina emweza pulukelo kawa na kakweli. Mihape mashiringi a aife yelwa kwa tuwa kabaka la kuli kukaba nina kwe mkatu kwa kusebelisa ona mashiringi a. Musona yakule muhakuli na kwe selinako ya kukona kuyafapata ni kukona kuchincha mwali nako zengwi. Mihape umfuma na kuli sikakafela tisiko na kweziwa kwa ndana. Mi mkone kuhupula ni kukona kusiva kuli likakafela zemweza mulieze za minavengi. Mimove ni nako ya kukona kule muhakuli mashilingi emu na niona akambekelo asika kona kusinywa. Muso nako zivakuli ona kulifamitelo kukona kubea handeli kazamina kona kukusiza mashilingi amina kwa batu kapa kwa vangivaona. Kumifasiva kasakuli mkone kupira bupiro wubu sinari koroti. Kumifasiva kasakuli mkone kutusisa kwa amana ona litaba. Na kui kungea mashiringi ya mkona kui tusisa. Mwali na kukao fela minabengi mkazi wakuli. Kuna ni mashiringi ama nguwa konde kui tusiswa. Mwanzira ya kuya hami ya hukaputako. Likola mwupilo likona kusebeza. Leo mtu ni mtu akona kubani lona. Minabengi msona kuzi wakuli. Musike mwakona kulika ni kamuta kuchincha ona invoice ya mina. Kama muifezi mkone kulifeali kaza mina kama muliimezi. Toka fele mkona kweza ina niliseli. Liseli le litoko haakuli libenye. Mehape liseli le musona kuziva kuli nzira eli ya buto kwa huluki akuli. Muleke lili kaza mina muzive kuli lili kaze mule kaze. Kana likona kumifitisa kakweli nji hape kwa ndafari. Mina venye mungire buikalavelo kwa kukona kuzamaiza hande mashilingi amina. Muziva hande kuli mashilingi achwana alelezu sikamanyi. Mashilingi achwana ni kuna kuitu sawana manzira yechwanyi. Mi vateleze vone kuna kuteleza kwa kapina. Kia ufiwa ki Kali the Vocalist featuring Beno na Havatu Iva Swalele.

Hello, zola pia vacheleze kuita visa mwaka pina kiaofiwa ki Ricky Hassan hati number one. Hello, salihamo mwaka ulatipatazo za vele kuzola kwenu kwa Mwanyi FM.

Ke NBC Ngwane FM nako ke 4 o'clock. Makante mwevalewa kina alivutu wa alivita. President Netumbo nanti ndaitua wize na ha iso nara kuti isaspo kula sayona. Ilikuli kuwe ni kuluwa nsalikezo za vuvangoki. Vuvangoki wafama kompyuta ni mifilifili ya mamala pa. Kubulea kwa kezalo ya kutuwa mpama pokula va 1380 kwa Oshakati Independence Stadium. President Wize vuvangoki wipitezi se vuvonara kutia. Nikuwa nizivo yetu na mikuvata la machaziba malipatiso. Mare nikuwa nilituto zente. Nandi ndaitua huko nilikuwa lavela kwa matata au lilukola selezo lita imaniona. Kuungela kutaela kwa alisevele so kuwa nilimoti kalaze inyani. Ni kunga tafala kwa batami wa mwari waka zalitongo. Ufile mamela kwa ama ofisa ilima komishi na kuluwa nisalikezo zavuli angeli no kusevele sa mataka nzira isa swaneli. Kakubule ya kulisepo ya sitia vama aspokola ito mamu ifali kute ni uchazi vama. President hape unge kile selezo. President hape unge kile selezo ya naha kwa milelo ya naha Namibia. Mwakalo ya sifumo ili ole ni gasi. Milafo ni kuzwe la hulupili kwa li industry. Namibia ivile ni kuitenga kwa mkopano wa 45 walifasi wa limbole za mamezi. Kakalo ya sifumo mwa Lisbon mwana ya Pujugao. Likuwa mbuyo walikola njimo vundu imezi ni selezo ya mvu wize. Mkopano kikubo nakuli na hai zirapi kuitama kau chikuli. Sifumo se sifumane hamali wate sibapa la kaulu ya vutokwa. Mwasifu msana silalanta mi hakuswa nile kukungulu ya kwa tuko. Sichavaka mipilo ya vona. Mkopano utisizeva vangatava ya meli kuzua na hazengata. Kuikambo utafalita vaza vutokwa zeli vani wate. Ilikaulo ya vuntu hii masheni afu manwa fali mbole za maliwate. Pulukelo ya limbole za mamezi kuchincha kwa maemu aliharimu. Nizele uwe kuvatengi fali na neho za sufumu salifasi. Likolo li ze mvuso ukazu la piku sevelisa za vuto kwa kuli. Kuve ni kama iso hando fali mbole za mamezi. Kulikuve ni kuli kanala haku ikavelwa. Ni kuzivazwa silikane sa kwa ndeka swali sano. Kulikuve ni sufumu masumbole za maliwate. Katengo ka sindu meleti kali mkopano kikubo nakuli kuba nilinga mboro kuseveza kulikuwe ni witu kusobobu tuna kwa mikopano ya maemo apa hame. United States ifile muhato kwa maofisa vabaveli vama emo apa hame mwana ya Tanzania vava kuluwe wakuli. Nivakile vanya nisava tu vavaveli vavazivahala Malta vaza kuye mela vavancha Sili Moses Ferire. Mwanga onge Bonfas Mwangi wanaha ya Kenya. Ni Agatha Atuhaere wanaha Uganda. Nivakile vava ni musipili kulivana haya Tanzania. Mwakwe liyaka ndao Masri Mosa 2025. Kaswali sano ni muete ya Tamilwe Tundu Lisu. Yo utalimani ni milato ya usavisi miukuluvelwa kuatula ya tolongo ya lifu. Kono mwangi ni atu haire. Vali ni batamire ni kuna atuwa ni kufumana. Kono mwangi ni atu haire. Vali ni batamire ni kuna atuwa ni kufosa na. Isi katato ya vona kama zazi asikai mwone vali maasilezo ya spoko la vasikayo siwa kwa siwa kasesili vuka ufini museto wanaha ya vona. Kufari ngosa kuvile tengilavu ne kuzwela ofisi ya mngoli wanaha ya USA Marco Rubio yo wize kulimu. Mwofisa wa maemu apahami wa naha ya Tanzania mwakweli kukomishina Festins Jackson Mafele na itengile mwakezo ya vuvangoki ya kuluwa iswano za vuntu. Atuwa hare na awi nilemu shukwe walifasi wabasari kuzua naha USA Masri Mosa 2024. Mwangi yo uzivala Malta bazali politiki ya zivala hulu mwanaha ya Kenya. Na azivarsuwe kuli ukaipapata fasipula savwete ili mwari ketisa za Sri Mosesta.
makwambu kuzwa na haya igepita Tunisia ni Algeria vakopa ni mamlene wa Cairo lavune kuvaniringa mboro kufelisa mifilifili yeseta ndena kwetere kakubwe yakuli kube ni tatulo fali mwatabazali politiki ilikuli na haye kuli na haye etere kesi cha vasayo nani kuli kusike kwa va ni vakwande kuba mahali lina haze talo mo na halibi ya kiengwi ya uto kwa yeli maneko livire ni statement sa makopa neo kususuwe za katengo kamachaba kakavu kakozo kulikuwe ni kuza maisa mgendenge kulibaya hiva na halibi ya bakone kufupana hayavo na ni kufirisa mifirifiri miva kupile vaeteni vaeteni ni limembra zantu ya mula wakuliva kone kunge kariketisa kaku itahanela. Bama ya mwa pahami vaize kuli mge ndenge kaofela olivani nelita vazali politiki. Usonela kuza maiso kina halibia mii hakuna ya usonela kuverwa kwa tuko. Kufita nonge fali mwa mifilifili yezu elapili ni kuvula vali politiki. Makwambu vasu suwelzeva ya hiva na halibia kuungamu hato otile. Kuambuka kuvate nkwa mifilifili yes tu mihape vaha nile mikuwa

nakuteresi kira toba dende fa to minutes past post na mitawa ukana makalo ya kwa chika la mpuzo kia fana kwa mita ni ya 5 minutes to 5 avrangi na amine ya paswa ya tumakuze tuna the perfect DJ na mumba matali emitore sewa maitu kusuali patala zo za uberi mana kwa chule fam ruska kina kwa maitu kuso za pola alu kana kwa ni ya 5 o'clock yaka pina kadi dende kwa kanda bongo man atui soni.

Abrengereje vyo kera mungoma mwaka pina kada dente hatu mira pozo yetoka kalabo kamkwa wa ringusa kietwe kantesmbotwe sinwa mezi kangi kona pozo yetu wa kalabo ka SMS amziba kalabo mwe mira falaina kamita ya 6 3.8 kongera mavizu wa mina malalo meyotu abhamo pozo ita kubachualo Kantes mbotwe sinwa mezi kangi amziba kalavu milumere falaini ya mangusa ya 6 3.8 kama vizu wa mina kakutala peto ikule mkutake milanyo tayo kamoli nezi

Ese mwanyo FM kan kai sna mita kuna iswana niona mwako lo takta bisa ni kuzibisa mani ze kakwa chi kona program fapuzo mfampuzo mazwa na kachino eba ta kuzwa kulika nti limbotwe linwa mezi kangi limbotwe linwa mezi kangi kona puzo yetu akalaboka SMS.

Ringi kwa SMS kwa sepisa. Petro ama SMS anza kena. Petro, kuna fira kule hamu alavira kwano. Petro, kawe meta kama vizo. Amina ama veli, nji ya malalo. Petro, eka home. Karaba mina itange ya kuwa. Lukire nji ya nepaizi. Sama mitaruzo wa pirimu wa kalu ya. Nikatumusa mavizo. Avalu wa muhezi kwano. Kari karabo. Zefire. Kusina taba, njiri nepaizi kapari sika nepala. Kuli kamini tamze mtareza, mwikuli usikuli SMS semina, fitile kwa nukua NBC, Ngwanyi FM. Meru sarifa puzu yetu kalabu kamu kwa lingusa, yetwe, kante limbo twe, linuwa mezi kangi. Limbo twe, linuwa mezi kangi.

Abrengi kamenete kwanza kutwala nda kimo achuna mwaluza ki NBC Mwanya FM. Dalamu kizikana mungoma, mwaka pina au laleli.

3028. Amatakwabela kwa puzo yebata kuziva kulikanti he elimbotwe linwa mezi kangi. Sanize kona puzo yewe zimu puzo mazibwana kachino kanti elimbotwe linwa mezi kangi. Amatakwi kwinera voucher $50,000. Epetwa wa hamala bere kwa puzo yeto kwa kalabuka mkwa wa ringusa. Meo taba hamo. Meo kwa baliza, epetu mzekuli awa keri puzo. Epetu ze mvuzwa kwetuta hamo hona ni mina. Nisitia babanzo wataleza, hamto kwa mpuzo. Mwechumbele kwa puzo ya SMS.

Abringi kis timela moya ka pina gade dente kane beto living your life kwa bariza kwa mihala kukutumane meiru za piru salamu.

0: Abari ngi kamera kwa sepi sarunga bariza faba. Nguanyo famba tozi kima zwana.
1: Ensha, latozwane.
0: Uriketre muli za mulika hii.
1: Uriza za mwamulene.
0: Ba mwamulene ngi. Ba mwamulene ngi. Mwani feshu tano mwahala kulu tou ni kulu.
1: Mwahala kulu?
0: Kulu ni kulu tou.
1: Kulu ni kulu tou.
0: Ensha.
1: Kuto ipira mwamushitu. Eh, ni kona kuli kulu ipira mwanoka. Kona kuli kuluto uke tuna. Kulu wana kie inyani. Kuto.
0: Eh, mwini feshu tano ye mwe?
1: Ha?
0: Mwini feshu tano ye mwe?
1: Tano emwe. Mushitani kwa nakufa kuli kuluto ki yeo na yani amuna ye kulira hulu. Kwa kuli kulu kwa na ya msali kwa teni.
0: Muferizefo.
1: Da?
0: Muferizefo.
1: Miau.
0: Hana.
1: Itali na magantemba.
0: Ena hana fo.
1: Akantulu vuze vuze piro luka kuka kota kumi na hapi.
0: Itumezi mna mhulu.
1: Itumezi.

Dejelix kana mangoma mwaka pina kada dende hatu ni saka muntu mwaka lakamitayaka kwa chim ni epetoro salifa puzo yeto kwa shutano.

Nakuthi lizikira Tom Martin for 5 minutes to 5. Tom ni ngotali me, mwende kwa na mavizu. Ama nchake ni famu koroko. Alright, nizako li hakina ya keta. Petra wa mkwa mangu sasa wana ungeka sibiri. Petra wa kikula ya lafela wana ungeka keta handen. Kamu kutoku wa lela.

Abrengi mamazi bona ka tsheno bo siamba ngo nikimule mwa ha mataleza ha peto kimena ba ketule ka mukwa o keta eri karabo ngo ha mwela mangusa akaona wa ma SMS ka kufa ka bene paize fa pozo ne twika anteri mbotwe lino mezi kanyi eri mbotwe lino mezi ka litalo eri mbotwe lino mezi ka litalo akikunwa kono eri anyameza kalitalo mulomo kona ono peto kona cholo kula mataleza bosi ambango niki mulemwa semina kuswa fira kwa nukwa NBC Ngwenye FM mwani hola za msebeze kuzwa 8 o'clock kuya na kuya chole ya 5 o'clock kuli kimuhala ya abike lamvulo kuya la butano sinari office alisabereki my fellow abike peto kikule akona la buveri mzule fira kwa no kakuta ni karemi na wizwazo mtonga mpuzwa mina wa voucher wapeto mwisa kwa sentolo sa shaka megani supermarket kwe kungera kwa fira ze mtavela mama shiringa mina 50 na million dollars sinamita ni tumere kwa kutukupa nikolo ya kuitenga kiona kalweka kwa chin kakufari kawuzi na paizi mani nize skane pala ipetro kopa na kwe mwape mwile na halatile na kwe tono halitavi ili miwezi 5 o'clock apeto wa ni minga mwakalo lalipata lazo za bolalo kena kwe ni here 5 minutes to 10

nakoterezi kere toma ridente fa 5 minutes past 5 sina mitawa alukana fa maitu kusoza kame tali mamelaza fa mikuwa kwa mulufanga siwa kasek wa spoko la samre ningvinduk vo mfumali sergeant na mkolo kavuku kulufalipi ozef tuka mre ningvinduk stari mafilo avi kichwana kulipia towa ze za hala kizenga ta mwani mwani kwa toba ya maripu mulo za mafilo avi ki a matelele kuzoma ya tropo ze kia ma litropo ze mwenyeri kire tazemu maupala wa na kulipa tawa kwa nda kuli hulika bere zenzanza uto kwa wa maanzibuwa na agachano kuli bari kupuzo kubaraba ya fumami sipire mitelele hamuze mkwaeza kwaeza katoko melo peto kutaka maso ali mkwaeza kuona nukoto pa luvilo lo mkwaeza simbamba njimu utikala ya mina kolona Anaspakuli kupata nikolo ya potela makande mwafu pilo peto limboleze siansiani za NBC kikuli litishi ni za wireless za NBC lingire mge ndenge wakona kupota ili tropoze shitana shitana ili kuzwa za mihato ya lisirelezo ni wino sakata halami kwa kwa kuli peto batu kuna kupana kupoliswa kwa mazenzenza buto kwa hava lifami kwa kwa sina kwa nako nakalwe ya rikozi za mikuwa kwa inga palo ya ngata ya upiro wa batu ya nikutisa likolo falo ili sinyo zetu na kwa na mane ni sichaba sote aparengi ya kwane kuzu apire ya peto mwa kapina ya usalabelezi kulikone kupanya na bazulezi kwa spoko la samle ni gvinduk mfumali sergeant na mkolo kavuku Fa nombolo 066-253-088. Uwateleze kwa tupina, kuto nilikelezo za buto kwa zirebani njima mela za fa mikuwa kwa. Kwa nacholo.

Akamanete kwanda kuchenjera epeto ha muri famu kwekwa kore muze kore upiro wa mina umamazo amina motikala mukwera ha mukwera mahala kono muri famu shiringi eva mukwezo wa motikala haye zimwa mutokera kakuba mina bazamahe mna ne mata kumukopa kore mwenza kone kemsa motikala haye muturhe motani mukone kubukira zo upiro wa mina nikuri ami fe maria mina mubate motikala isiri. Con la chola.

0: responsible road user. Namibian people, let us take pledges, not use our vehicles as killing machines.
1: Mwaka batozi kimazubona.
2: Batozi wamumba.
1: Kibona vale kulabona mwaka.
2: Nishalo, etumera. Mwaliza zilaga chenu kila vutano. Ni mukafuma nakuli kuna ni milelo ye ni ale ya ma weekend. Kuna ni vanu wata kuchera ma weekend avo na ma town. Wabangu wata kuchera ma weekend avo na pande kapakwanda town. Katolo kwa ya katima mulilo. Chole kupone likuli sinambulezi fani. Kuli kapani vulele kuli nekile pina yesu iliku nolila. Ilu vulele la kuli lunava nkilu nelu na nivuika lavelo fa fami kwa kwa. Kona kuli musale muhakuli mumati wa mota mumkwezi. Uinzi mama ndingwe ane ae za kuli hasa ziva kuli kwa ya kikakai. Nelivu nde kuli muye mse mota kapa. Mutulu hema mota yeo. Nelikuli la muvulo hai fita kaufela aluna nivulele kuli luyo fita Monday kaufela aluna kufita ma weekend yelu kenafa maluo alimote elu sweli kia utokwa aki kuli muendi hani nani mota kuli muendi ki nafera ni yenso na kusevele sa mota yeo kono mkafumana kuli maluo alimota sevezali kazengata. Mama fu mali kama ni matuku kau fera ya seveza. Kona guli kima neba ni mafemili zowa kona kutuse hafa mote ya mina. Chwale lu ikambu se fera faka ulo ya kumata luvilo. Luvilo kona lulu tisanga kulikuwa maferelezo. Lueza lose control veni mota ya pindumuka. Kilu vilo haki mota kono kilu nabangi. Na haike kulikuna ni mechanical problem. Kono mkafumana guli vungata wama accident ya kupindumuka kuchaisa. Mani is beyond repair. Kimi hatelo yalu na fa pedalu ya speed. Chwale neli kupofera kuli. Luba takuseveli sama luo. Avava ngini yalu na chwalo mwali nzira ze chinchana chinchana. Luitumezi vomumba.
1: Mwako litumezi mazuwa na mande.
2: Ensha.
1: Abrangi vani kivu meobini imweka. Peto kulusula fane kukabela haya neli kerezo. Niluna kupanzi wataleza. Kona mazuwa na kichino.

kwa program ya imamela za fami kwa kwa mwaripatara zo za avula alu za NBC Mwanya FM wangini kwa nekufundo ta lupotele misika mwanako ya kuswani Leteko zi chipile katika mafira viki kwa sentolo sa chopis. Mleketa ni keji ya flower ya bag puro ya matumbulwa $536.99. Mleketa ni keji ya rice golden pearl $529.99. Tayani keji ya swikiri ya brown ya mfuta wa chopis $579.99. Mleke 700 ml all gold tomato sauce and 750 gram CNB mayonnaise combo $529.99. 5 kg ya malasha mfuta wa Wiz $536.99. 2 litre ya mafula kwa pisa mfuta wa Chopis $569.99. 2 kg Nino hand wash $548.99. 500 gram Banetti $511.99. 4 kg kuhu ya mfuta wa Real Good. Riembaze zwakani $599.99. Mwileke 155 gram Lucky Star Tomato Pilchards. Makapa mabili $32. 155 gram Lucky Star Chili Pilchards. Makapa mabili $32. 2 liter Coca-Cola Amalalu $559.99. Nizembu zenga takwa sintolo, musika malibala kupotela kalu ya licho. Zebu zekale kalu ya nama. Lecho zemezi sintolo sabuchwala mu. Mwetenge mariplo kelo ni sintolo sa chopezi.

Ragotere zikira toma didinde fa quarter past five. Sina metaro kena fira maitu kusuza kamita. Haripena zake tore kwa taleze. Kumfa kolo ya kuliza. Keta pina ya mtabela. Njiu keta pina kama kwa limu safara ina kamita. Ya 6, 3.28. Kabrenge kento bimarumbini. Sangwa angwa.

0: Wameona kwa sibi strongi wa pili kurizaba. Mwenye ufe mbato zi kima azwana.
1: Mtozi chwani.
0: Nga karikatire watu kwa pina ifiani.
1: Waikosti, munivulai.
0: Tumezi mazwana manda.
1: Jango ya.

0: kata na bojimu bari bojoni moyatai nari ni apa bokuana kata ya pape ko bari siko ko ya ganisa najimu kikoni za bari uchala ba marozi
1: exclusive from barozimusic.com
2: abrangi what's much kana mangoma mwaka pena kata dent 7 days uchala wa maluzi Wanga bariza wa fam, mwanya fam kima zuwa na?
3: Enisha mtozi.
2: Lui ketere kule kulabu na?
3: Mtozi tate. Ni ketera pina ya chechi, ma 3 ppt.
2: Tumeze?
3: Changwe tate.

0: kani mizi. Mami, isi mati mwaweza.
1: Kati mwaweza neme. Mwini lupi salubi safari, isi ifoni enu ina kwangu, isi mwala la mwini zuwa yangu.
2: Iwe.

Nako terezekira thoma dadan for 5:30. Abrange usalama kala kameta alipena zakatore kwa talizem kumfakola kule zakata pena ye mtabela. Mwana mbolo wa 0662 253 088 kwa batakuliza ya mangusa 6 3.28.

0: Aisimwe ndi muto kwa data. Mimu itoko kwa kaputako. Mwezeri charge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna tawa kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubelekisa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liba kazele kisama A-time wa mleneng. Litolo za paratas. Apu ya paratas. Fahari kepe la paratas. Hamoho chualo ni portal ya paratas. Hakuna bu ikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge ni luna. Mupotele likepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheni.
1: Abrange ke kufundota kupotela misika abrange zwa primakalo ya lipina zeketuleki batelese.

Abrangi kara kya ni hiya kara to six epeta wa ni kuala muhala wa kalu ya baliza ni kusia muhala wa ma SMS ukualo hile aunza utereza kwa ipina zemu iketezi kwa batavila msaona kulumela kupo ya mina ya pina fahamu kwa uwa alingusa waneba kima azwana watozi kima azwana mungaka

0: Abrangi sorry amo me kwa ma SMS kwa sepisa abrangi lo amara fani usam kuzera kwa Ben Saini atoka pina ya spine nanga mumoto ya mkwangu erwenga mohom abana runga bizo fa kema zwara mngaka
1: hello
0: lo amrika ni batoze
1: nikupela kapina kama kanda uko
0: Letumeze. Petobrangi letumeze kora 26 ka mizwe Sky Farm. Nasara sepse kuri. Petoba ni kwa me alam ka na kuya ni ya kora 26. Chiro kumera kwa nikolo ya kuri zam. Ni peto. Ogatapenda kam kwa ringusa kiona na kuya. Me utabamo.

Na kwa tere zikira toa madada nda fa kora to 6 ya peto asna ni zena na fasi ni kwala muhala wa kuli za zam ya luke na famu kwa kwa pina zemu kete ze kusea muhala ma sms yu kwa luhile kwa beta kaleza kulume ya likupoza lipina ya peto kumena kweza chwa 6 triple 2 8 kona sms line

Romari pina zake tu rekwa tareze abrange ke tupina tulifa mkolokoto mwiketeze petwa wa kona handa kwa ma SMS wa tupina enze tukena bolo tambo hula mwezi pina mina tuzi iji ngala hini wala batoka pina ya mcha yom raps I wish pina ya ex bravo petwa ntambapela pina isiri ya mopeli yo ya swana Yes, kemi ketezem, kuri afakavu maipetu awa, ikone kuwa pala famoya.

Abalingikamanetik zezahala abatalk mochira mwaluza kemcha dreams Mr. Music mwayakapinda abamwankole mwanapinda zakatoleka batalezen losalama makaloye kenakene ya half past six.

nakwatira zekira tomatata nta fa half past six aparangiri kufitisa kalolo haripena zekitori kuvatalize kwa mafererezo petros name tawa kulatalanga kalolo ya kalavo kwa maikoto kiafara kwa makanda ya 7 o'clock petro akusina ze vakanyizwa yakiwa na kalolo ye kwa mitaresi maripena zemikataze kiafana kiwa niofasi waka kuva makanda.

Natalie Band petra kunze kutwala nte kora chora mwaluza kimwenye fm kai ni kai tozeje ngara ini

nagoterezi kira toma dudante fa kora tu seven habarangi zua pilu sari makalwe wita bisa mwa ripina za uliketro ya mwana kane ye neli ya ripina za wiketro meilu watu mezi makanda habarangi zua pilu kwa tpina tomu iketazi.

Abrangi ka kusabana ko en first work kwa makante buri botol bita kuto ipakanya peto kumi vela makante kana kani ya 7 o'clock ka pena kana misa kona kekeli kumalo asina.

Ke NBC One FM nako ke 7 o'clock. Makante mwe valwa ke na vutoa vita me peke to zaona. President ne tumbo nandi ndaitwa ukopa kuli kuveni swali sano etire ma ikutwa mande ili kuli kuveni kutatola matata au sichava stale mani wana. Mule wa katengo ka manzwi a susumezo mwalikeleke Nikki Wichichi uvile ni manzwi watumero kufelsava ya hiva na Namibia. Ni katengo kama kete marifasi kaeze ikaba mafosa kunyazaleza kuzua kwa mtuku wa Ebola. Makande chwale ka kutala. Namibia itokwa kuvane swalisano susumezo ni kuunga muhato woswanela kutatula vutata mwampiro ya sichava. President Netumbo Nandi Ndaitwah avulezi manzwi awo kanako yakezalo ya litapelo zevezi mwa mlene mvinduka chenu ka mtomo otwi kuitumela mwamkwa wakufa kozo ni kuchinjana. Mwali Musala Haile Lifitizwe mwa sasa hai ki presidenti ki vice presidenti Lucia Vetboy. Dr. Nandi Ndaitwah ususweze likeleke kungali nzira zazona zeswanela kuva mtomo ni sepo. Presidenti ufitile fatava ya nyandiso mwa mavasi sebeliso ya zekola likozi za famu kwa kusava ni misebezi uliangeli no kukawahana kwa mavasi kukula mavoko ilitava ze tisavutata kulikone kufumana tatulo. Matata o wize mangi mangi osonela kunga muhato osonela kakuva ni lilato vutali swalisano ni kuzama iswaki vutali kuzoya kumunga upilo. President ususuwezeli kereke kukutsa sepo mwala sichava sihulu kwali ni kula avancha ni kuvona vutokwa wa mavasi. Wize utave ya kuvona sichava ko vavancha vavapala kaulu ya vutokwa kakufali kute vavahulu. Nikuli kuve ni misevezi kuvavancha vao vakona kuyahana hayavona vona vengi mwali nako zetaha. Kuzula pili hiyo mumwi ya kunile kuhapa vangata mwali nako za litapelo mwana kuyaka kusasani ivile Nikki Wichichi. Lingosa la hae kwa lifasi la susumezo. La sepo kakuva mulumeli kikuhapa.

balole lule mo ukupile valumeli mwana na mibi yako va baba butali kuliva kone kutisa chincheho wichichi wize vunga tabu wa valumeli vapale wa kuzivanya ndiso ye vapotolo hile mi vapale wa kwa lave la tingi vakensakuli vatale mezi ahulo fa mulao vatale mezi ahulo fa malu wavona nivona vengi kanako ya 5 o'clock ya msiali wichichi ukalile kufama ngosa asusu mezo kwa Liverpool Lahage Game Gob Stadium kufa mangosa atumeo sepo ni foliso kwa bae hiva na haramibia. Kezalo ikafita kwa mafrezo ka 9 o'clock fusio. Tifo ki mahala. Walili moze 42 za kupepwa wichichi yo na pepire asinama zoho. Ni mautu uzivala hulu kaku ikavela manzwi atumeo sepo malifasi lote. Gavana wa Skriti sa Ohangwena kadiva hamutumwa wezi kikuwa utoko hawa kufavale ya vaveleki ni kuva ni silikani sestile sa msevezi mwana ya kuluksa mkwa kwa wa Ondobe Inana. Hamutumwa upote zisiva kasa Ondobe kachenu mo uko nile kuikopanya ni vae meri kuzwela kampani ye ya hamkwa kwa ya Unique Construction. Ni vava ngwi vava zwela kwa ofisi yevona za msevezi. Niva ofisi ya Slalanda sa Ondobe. Kuikambo tafali nongeze filwe ze statali sabaveliki fa project. Lingambolo lisika mezi fatume ya Musevezi, mayemo ya Musevezi ni vuto kwa wava veliki mwa Musevezi wakuya kwa sivaka. Gavana uvile nitundulo fatume ya Musevezi ya vaveliki. Miwize kuna nito kwa loo ya kulata milao ye livani Musevezi mwana kwa habasa sile za liswano za vaveleki. Mukopano fitile kwa mafezo mwoma ne kukafela ava ni kuswali sana kubaniringa mboloze lukuluhile ni kuseveza kaswane lofa projekti ye ngali limo zeperi. Yo muhulu swale wa Spokola, Inspector General, Major General Anne-Marie Nainda, wa mwezi Commissioner Andrea Shirelo, hava mwaspola sesi ncha kuva yo muhulu wa Spokola maskwiti sa Oshana. Andrea si uzwile maskwiti sa Zambezi kanzila ya kuchinchana kuvava hulu vaka maisoma alipula ilitava yene fitizwe kiyo neri yo muhulu wa Spokola, Inspector General Joseph Shikongo. Shirelo ungasiva kasa Naftali Longman Zakaria yo kanako ya chwale hukayo etela Spokola sasilezo ya President Tumbo na ndindaitwa. Zakaria ufire tumbo mwa kuchinja maemu wa Spokola maskwiti. Mwona avone ziku vya ama CCTV cameras mwari vaka moku vanga nilikezo za vango kizetuna. Mutaeze kwa makante afutuka kwa nu kwa NBC. Katengo ka makete mwalifasi yomuhulu mwali haila Afrika wizi. Ikaba mafosa haiva vanyazeleza kuzua kwa mtuku wa Ebola. Muhammad Yako Ujanib ufile mamela ya kuli mtuku vukona kuambalakana na Democratic Republic of Congo DRC. Manecho ni na Uganda. Linepoza na DRC kuzua aliko la makete. Le lifitizwe kimubuso lisupe za kuli 160 mafose avihiwe. Ati sizwe kibutuku ni 670 lipihoza butuku ze vihiwe. Ni 61 lipihoza nchia za butuku. Lipihoza epele za butuku livihiwe manaha ya lima vapa ya naha Uganda. Janabi weze kuzua kwa butuku wa Ebola mwa Congo. Ni usika tokomero ahulu kilifasi kufita vovo na hezi kweli iye. Mo vazamae kuzwa na haze 23 vavile ni putata. Ebola kibutuku vobutisua kika kukwani kakati salivelenge. Kutuwa vutuku muvili kutaza manicholo ni msululo. Ambukela kakuswalana mezi azwa famvili. Ana nika kukwani kapa kwa vatu vati mezi vabana ni vutuku vo. Vaza maesi valimba amba mwana haya Kenya vaku pire kuye msastra kaseo ne silvezi kubatengi viki yeta
kapsamula wa President William Ruto amanozi visakuli muvuso ukapu mateko ya mafula a diesel ka kufitela 4%. Wavona za kama iso ya rinzi laba vile ni mazazi ama

fula diesel ika kutsezwa mamla ho ka 1 million dollars 27th ka lita makweli yambwa na nisikolo kulivalekeva imululwe mvoso kweli ni kweli uvanga ni kuina kufumana teko ya mafula ili kuli makampani akone kufelisa akone kulifisa kwa valeki viki efelile kuvile niteko ya mafula ka $31 kalita kuzwa makweli ya kantao kuisa makweli ya mbuwana kaskwenda sateko vaiteli vavavona za linzira vaye msize straka viki ye manuswa kakuta vaete baba vona za linzira va MCZ Straka viki etaha kasamula alingo salel fitswe la kukutsa mula hoteko kofeza makante kizeto za onape president netumbo nanti ndaitwa ukupa kulikuve ni swali sano yetile maikutu amande ili kulikuve ni kutatola matata au sichava stalimani wona Mubile wakatengo kamanzu ya susu mezo mwa likeleke niki wichichi uvile ni manzu ya atumelo forsava ya hivana Namibia. Ni katengo kama kete mwalifasi kaize ikaba maforsa kunia zareza kuzua kwa kutuku waibola. Makante aferile.

kana kwa chole nswala zivisoza za maswavi yona ziviso ya maswavi nswala fa izwa kuvo muviana mavoshe kwa katima Zambia kuziviso ali lalo zeta tama manawasa kivatuka fela inyambo kivatuka fela sisheke kivato babazi bamufu vo mesian mavasi avo na kafela nivo mayombelo mutoi wa manaha Namibia kwa mbalasinte mwamunzi wa machava kuziviswa vo namvunga muyangwa babazi bala kalvizo lavoma si kwati amochon mavasi avo na kafela Mwana maluvi kuziviswa voma sepiso na lishevo mwahuluka ni mavasi avo na kafela voma chuma ni mavasi avo na kafela kwa 27 kuziviswa volena di mtu amezi ni mavasi avo na kafela vo ikweti vutole ni mavasi ni vo tukashoke siumbwa kivo tukashoke siumbwa ni mavasi ili kwa mutikitira kusazi viswa vo mwangala mutoi wan mavasi avona kwa tololi kuziviswa vo maleta kazio ni mavasi avona makanga kivatu valusika lwa mutoi wa Nivo nda hano siumbwa baba zibala kalvizo lavo Jameson kusazi viswa likelekeze laterera katima Zambia Faith Apostolic Church sisheke Faith Apostolic Church Namibia Tololi branch Ncheza Faith Apostolic Church Kusazi viswa mizwale ni valikani viva ziva mfumu. Ziso kwa vatuka fela kia kuli vo Isaac Mfalo Mutoiwa kio vatimezi Kalifula Spundu mkila kala 19 May 2026. Vavata kuzivalitava kakutala vakone kuliza fali nombo ze latra 081-4754-860 kapa 097-33-62-898 Sililo nilitukso likwa Inyambo compound fandu ya mfu Kiziviso ya maswavi Yezu wakuvo muviana mavoshe Kwa katima Zambia, kuziviswa mizwale ni varikani, vava zivisizwe faa kafera. Mina kafera mziviswa kulivo Isaac Mfalo Mutoiwa. Kibaba timezi Kalifula Spundu mkela kala 19 May 2026. Vava ta kutuleta vaka kutalava kone kuliza fali nombo zela 081-4754-860 kapa 081. Eventuwe kapa 097-33-62-898. Sililo nilitukso li kwa Inyambo compound fundu ya mfumu. Yona ziviso ya maswavi eni swalafa izu wakuvo Elizabeth Nkungano Mnembo Linyando kwa makanga. Ia kwa lilalo ze tatama makanga kivuendo na mahachira ni vatu kafela. Sibinda kivuendo na skosnyana ni vatu kafela. Masida kivuendo na masida ni vatu kafela. Ruvuta kivu putehoro zumele ni mabasi avona. Vo Margaret Mutelo ni mabasi avona ni vo ana puteo. Kongola kivu nangula. Kivo nangula mulila nkole ni mavasi avona. Vo Agnes Linyanto ni mavasi. Vo Stardams Kaveto ni mavasi.
lizauli kivo nduna Richard Munembwana niba tuka fela nivo sera ngonga kivo nduna Ernest Liswanison mavasi avona lianshu kumavasi avo vupilo ka fela sauzo kivo Marietta Mshezo ni mavasi avona vo skendwa Alfred ni mavasi mavasi avo lupale zuka fela ziviswa Bambazi kivo Simon Tapero ni mavasi avona mavasi avo mzuali chava Malengalenga kivo nduna Shozi ni mavasi avona vo Makanyi Robert vo Erasmus Makanyi vo Tekla Makanyi vo Abel Movu mavasi avo Lizazi James Kapani kivo Rosemary Puteho Kachakan mavasi avona Kusazi viswa vo Flora Tieho ni mavasi avona, masokotwani kivo Morini Mavuna ni mavasi avona. Chinchimani kivo Patricia Mwinkanta ni mavasi avona, vo Christopher Ruvede ni mavasi avona. Kakona kivo Alexias Kamu ni mavasi avona, ni vo Agasa Matengu ni mavasi avona. Muketela kivo Marorensi ni mavasi avona. Lusu kivo Patricia Mazozi ni mavasi avona vo Gabriel Nyaman mavasi avona machitaki mavasi avo Salpito ziltene kivo Lydia Chali ni mavasi avona Kaluvi kivo Rafael Stulo Puteon mavasi Skaunga kivo Induna Skos mavasi avona vo Pastor Kumanina mavasi avona vo Fabian Tomola ni mavasi avona ni vo Hosta Mukuni ni mavasi avona vo Evans Mukuni ni mavasi Lisero kivo muna muhulu vo Falsero kivo muna muhulu vo Maemo ni mavasi avona Ngweze kiva tuka fela vene vaziva mfu Our Lady of Africa kereke kwa nake na mfu Kusazi viswali kereke zela traku itukusa sevelezo. Saint Sylvester, Saint Locke, Our Lady of Africa. Linyante constituency kuziswa ababa tompe havo progress papera. Sibinda constituency kuziswa ababa tompe havo matengu nkando. Kansoko ki mavasi avo daizi suruvanga. Kwa mafuta kuziswa mavasi avo Rasbum Mwemba. Kusazi viso cholo ni kwa skolo kwa nake na mfu Ilisa Ngato Institute of Science and Technology. Ziviso kwa vatuka feraki ya kuli vo Linyando Natasha Vaoki. Vene vazi vala kavo Marco. Vanavonyandi vo Venson Mnembo Linyanto ni vo Elizabeth Nkungano. Kivo na vatimezi kala 20 kantao 2026 kalifula spundu mkela. Sirio nilitukusoli inzi kwa haye kwa makanga. Mwa ngweze litukusoli inzi fandu ya vo mwaka lukato. Baba taku utuwa alita vakawafela, valize ifali nombo zela tila 081-30-13-223 kapa 081-28-56-05. Kizi viso ya maswavi, yezwa kuvo Elizabeth Nkungano Mnembo Linyanto kwa makanga. Me iziviso ya kwa mizwale ni varikani vava zivisizwe fa kafela. Mina kafela muziviswa kuli vo Linyando Natasha

Vaoki, vene vazivala kavo Marco, vana vonyandi vo Venson Mnembo Linyanto, nivo Elizabeth Kungano Mnembo, kivona avatimezi kala 20 kantao 2026, kalifula spundu mka siliro, nilitukso linzi kwa hae kwa makanga. Mwangweze litukso linzi fandu ya vo mwaka lukato. Waba taku utuata vaka kutalava kone ekuliza file number 081-301-3223. Kapa 081-285-6055. Yona ziviso ya maswa vieni swalafa izwa kuvoma vai mulela mumba patana kwa kataka miia kwa lilalo zetatama. Kwa sundwa kikuta ya sundwa, mavasi avo mumba, mavasi avo sihope, mavasi ava kazwe kazwela, mavasi avo mbuche, mavasi avo jimu, mavasi avo mhongo, mavasi avo ndana, mavasi ava sinyepe, mavasi ava mtonga, mavasi ava kandandu, Mulundu kivatuka fela, kwa nangwali kivatuka fela. Kwa nantungu kivatuka fela, kwa sizimbu kwa kuziswa mavasi, ava musialike ni mavasi avo musiwa. Kwa setu 5 miles kuziswa avo Alfred Svalatani ni mavasi avona. Mavasi avo ma Steven Mwinga, wo Jonathan Mwanangombe ni mavasi. Mavasi avo Sjombe. Kwa 34 miles kivo Mary Sambi ni mavasi. Kwa 31 miles kiva tukafela kwa Salambala kuziviswa vuma Ngweze Zinza ni mavasi. Ni vo Clement Likukela ni mavasi. Kwa 28 miles kuziviswa mavasi avos manga. Kwa vukalo kuziviswa voma Mwale, vo Sisili ya Kapelwa, voma Ngulwa, voma Mbile Mbangu, ni mavasi avo Mabi, vo Patrick Shambwe, ni mavasi, vo Matthew Zambwe Mahela, ni vatuka wafila vini vaziva mfu. Kwa Kanono, kivo Leonard Nkando, ni mavasi, ni vo Kenneth Mwilima, ni mavasi. Kwa Meshi ni kivo Ngonya, Munilwe ni vo Elizabeth Nteramo, Kalaloka ni mavasi, kwa Kabeki mavasa vonda teka chana mazambani, voma Manga Kaila, voma Mate, kivoma Mata, vonda tenyambe mayumbolwa ni ilusika lwava milomo kafera. Kwa Ibuk mavasi avo Kenneth Munihango ni vatuka fela. Kwa Lusese kimavasi avo ndate George Marumani. Voinduna avo Linus Masiku ni mavasi. Vondate Kennedy Chunga. Vo Charles Tilo Mwala. Mavasi avo Nyandi. Vondate na Mkolo Skombwe ni vatuka fela. Kwa Mafuta kuziviswa mavasi avo Grace. Kwa Mafuta kuziviswa mavasi avo Grace Makokwa. Kwa Malindi kimavasi avo Kaila. Vo Albius Liomba. Fa Katemwa kivatuka ofela. Kwa Nachisangani kivo Chiaos Muyangwa ni mavasi. Kwa Nakavole waki mavasi avo Nyandi vo Voma Nzinza Nechenge. Vo Linus Vuko Spasiku ni mavasi. Kwa Nkongola kivo Induna Mano Nisichava Savona. Kwa Sheke kuziswa avo Induna Kakwaizi mavasi avona. Kwa Sikaonga kuziviswa avo Skosi ni Sichava Skafela. Kwa Sngaramwe
kwa top kuziviso avo Elizabeth Madima kwa alvuta kuziviso avo tukafela kwa Mavanga kuziviso avo Albert Lingeza ni Mavasi kwa Nantongo kuziviso avo Madafita Kanyangwe ni Mavasi wo Boniface Mbonavi ni Mavasi avo na kafera kuziviswa makonzavesi alatrea kwandu sobe mashi ni Mayuni kusaziviswa cholo ni Minister of Environment, Forest and Tourism mane ni Susuwe Station kwa naseveza mfumu mwana Zambia kwa skuzu kivoma Lawrence nivo Ziambo mwa mwandi kivo Daniele vo Mbanga alvone mwa mwandi kivo Daniele Twave vo Mbanga nivo Marikanto mwa katima ya Zambia kivo Namate Ngulwa Woba Teresa na mkoloni Mavasi Kafela. Kwa simu ngoma kivoma Davidson Lunza Muyangwa ni Mavasi. Kwa luhonono kimavasi avoma Chikoma ni Mavasi. Kwa ngoma kivo Gerald Stari Lungwe. Kwa Kalimbeza kivoma Kachana Lungwe ni Mavasi. Kwa Iseke kivoma Songi Achaka ni Mavasi. Kwa Lusu kivoma Simon Mazila ni Mavasi. Kwa Silumbi kivo Masholo Matengu ni Mavasi. Mwa katima mliro kiva tukafira vene vaziva mfu. Kusale mswa nikuta yenyani ya ikumwe nikuta yetuna ya munintenge. Kusale mswa choni keleke ya savata ya nkongola. Kusazi viswa niva tukafira vasika otoma vizwa vona faa. Ziviso kwa vatukafela kia kuli vo Armstrong Lutangu Simvula vana vavonyanti vo Leonard Kavozu Simvula vene vazivala kavo J ni vonyanti vo Josephine Nkungano Nyambe vene vazivala kavo ma Samson kila vatimezi maspata asistu na saa katutura kala 21 May 2026 Sirilos kwa hae kwa kataka masilalo sa ikumwe. Litukso limwa nyueneche fandu ya vonyandi vo Betty Kavozu. Fandu number 5752. Kwa vataku utuata vaka kutala vakone kuliza fali nombo zelatra 081-2365-196 kapa 081-3088-916 kiziviso ya maswavi yezu wa kuvoma vai mlela mumba patana kwa kataka miia kwa mizwale nivalikani vava zivisizwe faa kafera mina kafera mziviso akuli vo Armstrong Lutangu Simvula vana vonyanti vo Leonard Kavozu Simvula vene vazivala kavo J ni vonyanti vo Josephine Nkungano Nyambe Vene vazivala kavoma Samson kibaba timezi maspata sestu na sakatutura kala 21 May 2026. Sirios kwa hae kwa kataka maslalo sa ikumwe. Litukso limuanyu enechi fandu ya vonyandi vo Betty Kavozu fandu number 5752. Miko wataku tualitavaka kutalava kone kuliza fali nombo zela tera 081-2365-196 kapa 081-3088-916. Yona ziviso ya maswavi eni swalafa izu wa kuvo Sandema William mutame kwa sachinga ia kwa vatu wa vatatama kwa sachinga kuziviso avo indu na silalo nisicha vasavo na kafela kwa kaenda kivo indu na silalo nisicha vasavo na Kalia angire kivo indu na silalo nisicha vasavona. Bito kivo indu na silalo nisicha vasavona. Kasheshe kivo indu na maokupeka nisicha vasavona.
kusazi biswa nubo ndu na mbea nisichava savona mpacha kivu.

Grain SA son mabasi a bona kwa Skovik bo siongiso Bonard vo Kachimine David vo Freda Mbave ni mabasi a bona kwa Kasaka Tau kuziviswa vo Clarina Ziambo ni mabasi a bona Kavanga kivo Teresia Siaiso vo Teresa kusaziswa vo Teresa Taimis ni mabasi a bona Kandiana kivo Bonwo Chikaziza vo Maemo Msave vo Chengele Kavole kusazi viswa cholo ni vo Chilazo ni mabasi a bona kwa makosi ya Namibia kivo Cheza Mushini kusazi viswa cholo ni vo Iani Maswavi ni mabasi a bona kwa Asbinda kivo Maemo Betty vo Maemo Patricia vo Georgina Nyandiso ni mabasi a bona kafela kusazi viswa vo Snanlo Donald ni mabasi a bona kwa Savelo kuziswa vo Livonga ni Rosemary vo Maemo Brona ni mabasi a bona Kasheshe kuziviswa vo Elia Muntande ni mabasi a bona kwa Mafuta kivo Bagray Kalala ni mabasi Chefu zwe kivo CND Maureen ni mabasi. Kwa Nkuru Nkuru kivo Pastor CND Ketiso. Ni mabasi avona. Mwanyuka boy kivo Ines Makanzo ni mabasi avona. Isali Mwanyuka boy kivo Green ni mabasi avona. Kwa Kwena kivo Moses Mawaya ni mabasi. Kwa Singalamwe kivo Agnes Puzo. Kwa Singalamu ekivu Ginesi Puso vo Charles Puso ni mabasi avona kwa Vindu kivu Juliet Puso ni mabasi avona kwa Nkongola kivu Donald Mfalo ni mabasi avona kusazi viso ni vato vene vaziva mfu kafela ziviso kumina kafela kia kuli vo Mkolofu Chihinda vene vaziva la kalivizo la vo Julia Vene vanyalwanga kubo Mike Matepeta. Kia vatimezi kasamula wa kukula nako ye kuswane. Kala 21 kandao 2026 ili fahai fasa chinga. Siro sinzi fahai ya mufu maslalo sasa chinga. Litukisolie mezimi na baba zivisizwe faa. Kwa vataku tuatavaka kutalava kune kuliza file number 081-22-95531 kapa 081-688-5591 kizi viso ya Maswavi yezwa kubo Sandema William mutame kwa sachinga miia kwa mizwale nivalikani fava zivisizwe fa kafela minakafa mziviswa kuli vo mkolofu Chihinda vene vazivala kalivizo la vo Julia vene vanyalwanga kubo Mike Matepeta kiwa vatimezi kasamula kukula nako ye kuswan kala 21 kandao 2026 ili fahaye fasa chinga silo sins fahaye ya mufu masilalo sasa chinga litokusoli ya mezimi na baba zivisizwe kwa vataku tualitavaka kutalava kone kuza fali nombo 081-22-95531 kapa 081-688-5591 Lizi viso za Maswavi zene nisweli li ferire.

Na wathele ziki ratuwa madedante fa 8 o'clock. Hepeta wa kama nitakura chengi kwa recholo ki NBC, Mwanyo FM. Kaini kai miha kwa niswa niona mwakuluta kutabisa ni kuzibisa. Lukena mahola ya kamita ya hoza Friday. Tumediswa sinda kamita kumfako la kuliza kulumesa mzuala ni varikani. Kuliza fa mahala 066-253-088 ya mangusa ki 6-3228. Avrangi kibranda first, mwaka pina wedding day.

ungaphrekuriza nwanyi FM kimazwana. Naramita mtafa moya mupuliswa kule hwele semina ibe kwalilwe ni kuwa mwasiwa kamu kusinari lata 066-253-088 kwa takuliza kinombula kamita sina kamita amri kwa ndana ha amve country code ya plus 26466.

Mwanyi FM atozi kimaz bwana batozi mufamoya kavmai.

0: Abrenge kimcha edikenzo mwaka pina atwe weekend. Kema zibona.
1: Hello.
0: Batozi mufamoya.
1: Yeah.
0: Weekend ralo zibona kwa manye.
1: Hello.
0: Mufamoya. Wana kule halu tongi nibane. Mepato kihanda kule mkone kubereksa mkwa wa ringosa.

abrengi kwa mase kwa sapisa abra batu ke mazwana ke bo ma heka mwe kuba sia uya abra mere sa tukwa fala baziba mwana nkuntwe ke batu ka ofela maga pena kala ke tuve respect.

Mi voz. Bueno, se cierra el Messi. ¡Café la voz!

0: kafera bona nabalumesa kwa singaramwe numesa semiri ya musiya kafera ona irumere kwa kwa kwanto kwa kwa town kwa numesa bo herudas nabo nibanyani babona ani sitafona afeza
1: yatumezeni

Abringi flobo kera mungoma, mwaka pina gada dende hatu kamala sha, meruzo apiru sari makalo estani zem, kihoza Friday. Pambolo ki 066-253-088, kwa watakuli zem, ya mangosa ki 6-3228.

0: Abrangi mhala honzo vire kama na kachole fam kwa bana ntakazo ya kuliza ki 066-253-088 mwiliza zefa 88 lungi ba vato zi kima zibuwa na alu ziba na kibwa mange loto zi alu ziba na kibwa mange ba mwumeri sem
1: kano
0: wa tsakwa bana na kuri ba mmeri eh mweze chawo ya
1: tonge
0: wewe kwa mrika ni
1: batoze
0: hello moto zichwa ngem ke mera ba mangire bizo ha Mulumere ni kuna?
1: Mwaku kukamu kari kukuruwa sesta. Mwa anta za mwame mwadi. Mwa siye. Mwa buku. Mwa kambuja mwame kambuja mwame.

0: Abrangikwa ama-SMS kwa sapesa. Abrabatu ikivo anet kwa masokotoni. Hata kumerisa moshe maripani jozi. Mwakipena kasukwata masasu nkanga. Abrabatu ikivo mbeha mwale kwe kumwe. Hata kumerisa watuko harabaziba. Mwakipena kasinengela. Kaofera kalitangi. Barabatu ikima azuwana, barabatu ikibu Angela kwa kabe, watako medisema wasabu na kafela nikereke ya Catholic. Yipara kapina ka Catholic, ka karibu kaufi. Barabatu ikibu Lusha Semaizi kwa Sangwali, watako medisema abarangi lalo kafela, mwa skriti zambezi, mwa pina ya chess, misunga iferiri. Batozi kimazwana. Batozi mfamo ya.
1: Hello.
0: Ya nisha halu zibana kibama nge. Wala nge kwa pala fale nji kwa pala. Halu sari hamo. Wala batu kimazwana. Kibwa mikatazo Michael kwa linyante. Tako mwere sakwa inye ntiba tukawa fila baziba kwa malundu. Kwa tukawa fila baziba mwatoro poe. Katuma mwere. Kwa mika tazo fliche. Kwa mwere sakwa fila kwa lusu. Vumavuko ni mwale. Abadibali. Mwona yo juro kwa malundu. Mwapina ya adriemu. Joka. Wadabatu ikibosuruka kwe seke. Tako mwere sakwa na tabu wanane wa mabwona mwatoro po. Barikani kwa mafuta. Ebrangi peto kono cholo King One FM kai ni kai. Kumena kuliza njikitu samu kwa lingu samu. Meruta wa hamo. Wadabatu ikiboka himbi kwa kwena. Walumeri salu na mandu ya mwe waka himbi. Mulumeri ko. Waka pina kadire emo. Joka. 6-3-2-8. Kona SMS line. Kwa wata kuliza nambolo. Kizero 6-6. 253-088-066-253-088 watakuliza mkinombolo ya kamita peto amri kwanda na ambe country code mwenye hukwanda kufundota potale misika manaka kuswane hebe kasamala zwepiri mwaka luye ya Hoza Friday ya tumaliso zamanzu wana

NBC TV license. Kesi kamangi sawa mfana bavena mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu. Itabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkwana kufumbana kavira makande amuhalana nilifasi mafirimu itabaze makaza. Futukandu ya mila wa Namibia masopis hapa maikuto. Ipapali zeta visa halingambolo zea hisa. Nilipiozo chunungufaza lipapali za mwalana nizalifasi. Mwuzika malibaritishi ni ze mtabela kawa fila za wairisi malipo za mwalana hamu. Kama lalika na 56 cents kazazi mwasibwa kasamina kapa $204 kasimo. Tengwala minala wairisi maswa niso kibu ikumusu wa maria minamu. Kacholo nako ye mkava ni mari akambekilo mwrifari ngwala minala wairisi maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutabisa nikule msasichava sana mibiamu. Kaita bazengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 karihola za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

0: Abrangi Johnny Murere Mutonga, Mwaka Pena Mwelembo. Sinandi zezwa pri makalo ya tumeliso Hoza Friday. Kumfakula kuliza sina kamita, kumeliso mizuare ni balikani, mwaka kupula mwa mafiola biki, mwa su uchwana. Abrangi nanifawa, kere ntof manwa, kibu kalombe. Mwaka batoze.
1: Adi tumewe kifasi wakabo DJ Perfect, umumba matale baba itumba kuzetuna. Watele sena wabulezo mwina stulo. Mwamwe lakina mwupu kalombe kiri. Luvengi hamona sepa ni tumezi.

Ora bethu ikivoke ikalaluka habata komerisa habrangi kala kai fani habrangi habrangi habrangi kwada miondo kibatu kwa fela alhono no kibatu kwa fela mapina ya tuziji ngalaini ora bethu ikivo elia kwa skube hata komerisa mwanzo ya mwana tumela kuona ba skube kwa skube kibatu kwa fela homa abona abona tabona habrangi ha mochano tobazwa kwa fela mwapira ka ofera ya sabata ye ritangi ara batu kimazwana ke bomta hastings otako merisa abonenge vo mwandingi mwa ka bula bula batu ka ofera kwa forma batako merisa bo mutelo ni bo makena ka tamuli ka bazwa ka ofera mwa ka pina ka smash 7 days lela zakata batai mwazwi.

0: Vhare vha thwe kivomu vha no sila sken kwa haya bona lusa zwike kha ikwani kone kwa bona nge mwende kwa sika unga ni vata kusepa chwalo kiko likupe chwalo
1: kupe chwalo ai
0: ni wazi waka ufera mwaka pia naka zonke right vhare vha thwe kivomu shirwini kwa kwena utako merisa luna mandu ya mwe kwena kwa numere wazika lwa simvola ka fera baziba mo kapina ka DJ Leaks finally baraba tweki volumba ko lusese ba tako merisa bo inonge na nkole Maria kwa kaenda ki watu ka fera ko lusese ki watu ka fera mo kapina ka DJ Vuyo ndiwe baraba tweki mazwana ki voruth mo ka boy ba merisa ba basabona abarenge ni bana ba bona abacholeka jene nitiana nebe ni babona ka ofera kwa hai kwa masida mwapina ya na mvula salome sivi mwarifase arabatu ikimazibona kivo boy tatakomelisa va sishwama ka ofera kwa sishekena mebia na baziba ka ofera mwapina ya topic keep your head up ara horme risa batuka fera mwarifase batu ikivo makoki ni squata sa pvp kwanda kungolanda ara batu hoza friday kivo amaya kwa masoko tonyo horme risa masoko tonyo kwa fera mapina ya kaka zona kavari Herero Kondimonje. Rabatuki bawara ni kwa masoko twane walumeni sababu ziba kaofera mukapenda kadi jelix inyazi ya nyande. Rabatuki mazibwana kiboka cheka chekwa kaenda. Bamara sadu sikala bona. Loboka cheka ofera. Kwa choi walumeni sababu wa mabona havo Julia Tuyube. Ai praga pena kaskota chick to chick. Do you still remember me? Baraba tui habo nangi. All right. Kulu kire fa. Yarunga balizan. Mwanyi FM ki mazuwa na warangi kavumai. Haba ndu kire fa mwaya. Bei nombolo ki 6-3-2-8. Hamba taa kwa mela tumelusomi na kamkuwa ringusa. Mela taba hamo. Mela tumela kubani palo inga taa batu. Haba nze palo mela mangusa. Falaini ya 6-3-2-8. Peto awa muze muna mire fast pola samina. Samukanamo kikula zefutuwe kwanu. Epeto chaka limu sama lumera fira kwano epeto wa kwanda kwimwe ndime to akaskari bona epeto sisi bonu kimeto akuri skavalo kamuna no kwa chalo

Nam, ngakhuluthanga kuthabisa nikuzibisa 95.8 apha nimasikitiza mbeze epetro kwa rundu kwani 95.7 mulene kuvendo kuvo 93.7 FM epetro amkaluswala nikuikola zenzili futuke kwano mwarikola zamanzuwana mwaripatalazo za NBC ngwenye FM epetro momusina kubuza momozi nino kameta yapaswa ya ituma kuzetuna the perfect rije na mumba matali alongside muna site mune wakalombe abangire kola kupotala ndo ya moya epeto kutotona hamo nina nimina sijava saisu meru fitzetume utuna kwa kutaya kwa bona

0: kwabaliza kwasapisa lunge vafam vatozi kimazwana
1: alo
0: vatozi aluzibane kibomanye
1: walifala zakuze kwanu kwa masikiri
0: ba masikiri walumelisa mungaka
1: nikala nilumesa mina mwali sipimo
0: wetumela kubona
1: nivo mefa nivo kuku nivo mulela nivo rozina nivo kakambi kwa palavo na kwale nikuta mwa mwangweze nilumesa vochikazana nivo mazinza kasava niziva walumele kuna kana maevu tuku nikupe agapina.
0: Aha.
1: Kasipuza.
0: Yatumeze.
1: Eee.
0: Yatumela kwa masikiri fane. Yapetu wakawa fako mze mulutua mwa makozwana. Mana sikitiza mbeze. Ketize mipala wana. Yapetu kama wate. Kwa amkule ya kwa niswa kwa pumunde. Valvis. Lord Wright. Awa kumena kwa nikolo ya kulumea ngusa kwa no. Kule mze mulutua. Mwa uteleza.
2: Kwa nachalo.
0: Na msalomeri sipeto kula ya fai kula ya wa kina mkete kwanu kwa soko pwa ni miteleliza ya wana kumisia mahala
2: wana kumisia fira
0: luka ya fitza wetu melotu na kubona kwa mungusa kupata ili nji kupata ili sina kamita wadabatu ikivose matite kwa kapane utako merisa mahava sabona abonengi abonengi abonengi wamele sabona mandu ya moya mom
2: tumera kubona
0: ni kuzwa fuwa waliba kaifani vose matite. Mocholo ni bonyanda kwa sama shazi. Ni suboy kwa soko munda. Abalibali vo abrangi kiboma sibija. Ni wonko onko hamocholo ni vo Solomon. Fitafo vahoha ama break. Sazika pakona na vo jamu.
2: Papa jamu.
0: Mapina ya Sharks champion. Hip hop hooray. What about tricky for Austin Quest? Okay, what about Melissa Moviza? About to go film. Kwaaka be, ne kapani. Mwaka pina gadi jelix. Kwa fara kanzi buka ufilm.

0: Avrà ancora cielo umoggia, crema in gomma, mani e mani. E per tua, e qua tra mascherin.
1: Bomba, qua la cielo.
0: Qua ma sms per tua, che trovo nuova cotta. Ora per tua, che vuoi pulire capisso, dormire sa mandi a moia mo. Kuzwa foba, zwa pekuleba kwa maunga, habo kukwa abona, habo sukula abona, habo tabona, na minyana abona, numwe. Ni batu kafara baziba kwa batu waja. Wala batu ikibusiho, kibo kasta kwa alisikile. Wala merisa umulika nabona, habo kasta kwa chefuzwe. Kwa esize, kibarapa mulimu wa kereke ya NAC. Wa postura abanja. Kanono, kibo manyando. Ariba mwana wa Zambia, kima basi kaufela, ni wabaziba. Mwaya kapina kayo maps, mister, missis. Wala batu kivo Friday ndala, kima azwa nabu DJ. Bu Friday, utangimo. Walumelisa mwandu ya moya. Zwafo walumelisa banababu wana kaufela. Mwana wa Zambia, ni kupira kapina ka Prosper, ka kalitangi. Ora batu ikivo katae sonet, watako merisa mabasabona. Ora batu ikivo kashiela kwa aska njavuka, wamerisa mabasabona. Kwa miyako, wamerisa vo mumbe koliswa niso. Kwa atololi, wamerisa vo Duncan Kambala. Ribo mahe maneko, ni manabona mbango, ni masake. Kimaseka. Amochoni vo sivupiwa, ni vo Timos, ni vo Susan. Amo chalo ni vo ango ka mukazana. Wapine wa iko statu ibu pilo kiri wili. Wala batu iki vo Josephine Sivole kwa alivula. Ka waka valo melisa mabasabona. Abasi ava motoyu wa ka ufila. Wala nge vo AC Kabuko.

abringe izimo express ebene mwana mwali mwaka pena kada dente atu era mwana ke wa mwili mwana ngu entanzi ona ri fast lo bona le eta to kwanda kulo bereke katata eta to kusicholo elta kazako kwa pata bata kusera.

Ongabariza fava batozi kimazibona ngansha luketra luzibane kibamange noliza murika mungaka ona vatho ke vo kupindana innocent kwa kaenda utakomerisa masabata ka ofela kwa mpacha ke vo mukono peta deals mwe akapena ka brother Emmanuel atwi vadokas ona vatho ke vo ezira matete kwa coast africa etumerisa zona bandu ya moya mo kwa samashaze ke vo nyanda kwa loto kwa ma Charles ni wakuku wabona kwa ma Sibija Ferreza akapenda ka Sharks champion on my chest.

0: otwa na yo terezigira toma dadanze fa kora tunaine usare makalos nani ze ki house of friday eto resource na kamita longa balo kobeto fa ba kema zwana
1: ten shark manjiwani
0: leke teralo zwana ke bomange
1: ene ba ki bolingomba kwano ko sese
0: Risha bungaka
1: Nisha la mishetu mukiramo kimi na waka yemera ni bisi ka friend yaka kuntu kuntu yeo.
0: Rapira bae surface betu mulo butuna.
1: Esha mwasa ni mwangu ezi moka ofera ka ofera kimi na waka yemera ni choto kwa ni ka ofera ni mafuta.
0: Rapira tropa ya gweze.
1: Eh dia nika mipagira masaka kwa ndo andu amka

0: da quando ni caeta
1: eh
0: insha na tula ni ya famba cha foka ofra na bahasa pa pumule ande ka kreste ni ya famba cha faka huni kwa foka ofra na bahasa ka kusasa na ni bomebo bomebo mwana ki vaka yemera ka huni kwa ka ofra ni waya waya eh insha na bahasa ka manziwa na vanterese eh kuya kwa mazava kwa ni ka ofra na bahasa kuyofita mane kwa kuyamane kwa makanga kwa nina bahasa vani tere za fa manziwa ni mambukushukana vani utwa na bahasa manziwa ni ya kuyofita mane kubo baba vo ingenda masingalamwe fani vani tere lize fa madala vaka vapumo ya kakozo mwendi vana mungerele kivo jamu koo vava nilivaranga nivo musali yomungwe kuinga vona mangola kwa livala lafu kwane wadili tene kiona wabaka ye meana mungerele kaofela manzibu wane ya mpumule hande kakozo ni kupa kakapina kacheji kumukafumana kaofela kanyo apostola
1: ya tumezi buso bunda
0: isha ngoro kene maritapelo
1: abarangi ndichandaye ni Dalom Kids.

0: Abrengi kwa bari za kwa sepisa, Ngwanye FM kima zuwa na.
1: Hello.
0: Nishalu zuwa ni kiboma nge.
1: Kwa chuba kwa nikuwa na ntungu.
0: Bana ntungu. Mwa zuwa hako.
1: Ami kletire.
0: Ruala taku utachualo. Kwa kumerisa kiba fare mazuwa na kacheno.
1: I'm going to go to the house. Ani ya kwa mpari ya nume sawa kukuma amanga. Ani ya kwa muzi nume sawa tukatela. Ani ya kwa na zambia nume sawa dena adini hastini. Nwanda tepiri ni wakupuzo. Ani ya waka yanga nume sawa sankwasa. Ani ya kwa mpari ya sinta nume sawa dismon sankwasa. Nwagashua kamwi, nwamaka undu, nwamaka simbula,

0: abringipha melankutha mwakapena imali yami ngoba kwemazi wanam bato zimfamo ya mungaka
1: esiyam toswa
0: weketela luzwana ke bomange
1: ah wikete no na malunda
0: Ehem cha. Amulumelisa.
1: Hello.
0: Amulumelisa mngaka mfamoya. Ring petona kuri halo tswangi fana ni bane. Arba tu ekivo meru ikwes ke holmelisa awringi. Wo ma bona. Rabatu yake vo memory kwa lusese, walmerisa kukwa wona, nivo sukura wona. Wama wona ni nankole, inonge nankole kabuba chuma, Sara Maria. Kwa yaka enda kwenda tabo na vo mutame muto vohem. Wamu inga malumani, kamwe lubasi. Ronika mutame, ni voria mutame. Vo tande fetuho, tande nankole. Konge nika hundu marumani. After for afeza. Urabatu ikivo munali, warumani saru na mandu ya mwe mo, milo yetumina kubuna. Mocho kumani sa nivafu maali, mwa cowboy. Awuringi, nivu mwala mwavo kwa dayi. Voma he boy. Arabatu ikivona kwezi kwa kongola, watakulumelisa, maasa wataka ufela, wana wabu wana kwa ufela, mwaga pina kangweze, youth band.

0: Mumba.
1: Eh, boke.
0: Tá bora kule hawa. Ke to bona wa kota. Ah, ke le ka.
1: Eh, ke mo kwenezwe.
0: Se mo tshona mo
1: lo. Ke mo kwenezwe. Ke swara mone mwale mwale na Zari First Africa. Ya bora ngini karezwa kwa Congo fani.
0: Eh, lo karezwa kwa Congo.
1: Fani kwa Botswana kwa. Eh, sale Franco.
0: Sa
1: ko iske Franco ya swana batira.
0: Achichana.
1: Eh, yo kwa Botswana yani kwa Congo.
0: All right.

Na utelezi kira toma dadantefa 9:30. Hello, Salima Hola, ya Minembo ya Afrika. Kesikuwa ta TKP, kawwe.